Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sayfamızda genç türdeki meyveler uzun ömür görüş genini aktiflaştırdı. Bu rastmo diye mezmunda sözler birimiz. Tianqing, Miju, Chouju, Shatangju, Limon, Küz kırışı bilen genç türdeki meyveler köple pazarğı silinudu. Yakında bir türlük tetkikatı baykılışca genç türdeki meyveler uzun ömür görüş genini aktiflaştırıp azalarının kıyırışını keçiktirdikin. Bir türlük tetkikatta tabi genç türdeki meyvelerde mevcut bulan bir xil birikme çın pisunun Allah'ıda signal okunu aktiflaştırış arkalık cigarının kıyırışını keçiktirdiğalıqı içip berilgen. Tetkikatın baykılışca çın pisu kıyırış bile münasifetlik bulan geninin ifadeliniş özgürüşünü təxminən 23.19% əksigi qaytırıb, yaşanğallardaki cigarının molekula alahidlikini muvaffaqiyyətlik alda yaş halətki qaytırıb gəlgən. Bunundan ilgirki tədqiqatda limon, putauyu, çınzı qatarlıq gəncü türdeki meyvlər və cüzü urqı bilən meyvə postada məvcud bolğan bir xil təbii birikmə, normilin qirişini keçikdürüşki yardan berdi, deyilgən. Tämi tatlıq, eti yumşaq, gəncü türdeki meyvelerini köz və qıştiki çolpan deyişki buludu. O, yeşlik bulubla kalmay yana sağlamlıq cahatiki paydası nahaydı köp. Birinci, əzim qılışqa yardan berdi. Gəncü türdeki meyvelerde yemeklik talası mol, bulub mu, cincü, üçeynin sağlamlıqını ilgiri sürüp, əzim qılışını yaxşılab, xolesterin səviyyəsini tövəllütüdü. Onundan başqa, onun tərkibidiki beta-karotin bədəndə vitamin A-ğa aylındıqan bulub, körüş qovdi və teri sağlamlıq üçün intayın mühim. İkinci, yürəkni asıraydı. Bir türlük tədqiqatı bayqılışca adətdə, gənci türdikilər başçılıqıdiki tərkibidə flavon mol bolğan meyvelərini köp yegəndə qan yetişməslikdən bolğan yürək kesilinin payda buluş xəvbini 20%-dən köprək tövələtkil boladikən. Tədqiqatçılarının bildirişçe, gənc ötürdeki meyveler tərkibideki flavon ve vitamin C, oksitlenişke karıştırış, arteriya

Temperatura 12-dən 27 Selsiya gradus qıcə. Çöçəkdə hava bulutluq bulub kiyin ötkünç yamğur yağıdı. Temperatura 16-dən 29 Selsiya gradus qıcə. Qulcada hava bulutluq bulub kiyin eçilidu. Temperatura 13-dən 30 Selsiya gradus qıcə. Bortalada hava bulutluq. Temperatura 14-dən 28 Selsiya gradus qıcə. Qarmayda hava bulutluq bulub kiyin ötkünç yamğur yağıdı. Temperatura 18-dən 29 Selsiya gradus qıcə. Koytunda hava bulutluq. Temperatura 13-dən 30 Selsiya gradus qıcə. Şihansıda hava bulutluq bulub kiyin ötkünç yamğur yağıdı. Temperatura 12-dən 29 Selsiya gradus qıcə. Sancıda hava bulutluq bulub kiyin ötkünç yamğur yağıdı. Temperatura 17-dən 30 Selsiya gradus qıcə. Qumulda hava uçuq bulub kiyin bulutlanıdı. Temperatura 13-dən 29 Selsiya gradus qıcə. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 24-dən 32 Selsiya gradus qıcə. Korlada hava bulutluq. Temperatura 15-dən 28 Selsiya gradus qıcə. Aqsuda utrhal yamğur yığıb kiyin ötkünç yamğur yağıdı. Temperatura 12-dən 19 Selsiya gradus qıcə. Atışda hava bulutluq bulub kiyin eçilidi. Temperatura 14-dən 22 Selsiya gradus qıcə. Qashqarda hava bulutluq bulub kiyin eçilidi. Temperatura 14-dən 24 Selsiya gradus qıcə. Xotanda hava bulutluq bulub kiyin eçilidi. Temperatura 15-dən 24 Selsiya gradus qıcə. Ürümçidə hava uçuq bulub kiyin bulutlanıdı. Temperatura 18-dən 28 Selsiya gradus qıcə. Hava raydı məlumat anlattıq. Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının tən saqlıqı zor paylıq proqramımız boyunca anlatış bərdiq, yaqdırıb anlıqınınla rəhmət. Texmi köp məzmunlarını yenə sılvışı tin aboneçilə terminalını çürüb anlısanlar buluduq.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Xəbərlə proqramımızda başlayınız.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, yaxşımsızlar, Ertigelli Xəbərlər proqramımızın anılışınlarını qarışalımız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 8 günü, Seyşembe, Dehqanlar kalendarı boyunca 7 ayının 27 günü.
2: Abal, bu qitimki programımızın asası məzmullarını tanıştırımız.
1: Çin Şaucan, Erkin Tuniyaz, Abdınım rayonun mağarıp hizmetini təksürüp tətqiq qıldı, ər millət oqtıqçılarını yoxıldı və onlardan al sordu.
2: Abdınım rayonuki cayla küzdeki kuruluş kılıçının yaxşı məzgilini çan tutup, suçluq tür kuruluşunu alğı sürüşünü tezletip, ixtisad, cəmiyyət tərəqiyyat üçün su baylıqı kapalıda asası saldı.
1: İcadi, akıl yasımcılıqdan Şincangı nəzər səyibimizdə Turpan Qumul Neyfitliki Vinci İsan Zapas Təbii Qaz Ambarı topunun akıllaşdırıb özgərtişini alğı silcidib, üskünün sığımını kənaytişini tamamlap, təbii qaz bilən təmilləşki kapalətli qiliş ixtidarını bütün küş bilən puxtılıqalıqını tonuşdurumuz.
2: Abdonum rayonluq 8-ci növbətlik meyiblər tənərkət müsabıqsi, həm də 5-ci növbətlik alayda olimpik tənərkət müsabıqsi 9-ci ayının 13 günü Gülcü şəhərdə başlanıdı.
1: 2026-cı illik Tianşan kitab bazarı pahaliydi, Xotan şəhri İtibaq meydanında ötküzülməkdə. Hər millət amma öyüqü yeqin caydıla türlü kitablarını görüb, kitab oqış qatı mərikisidən qanqıcı bəhərləndi.
2: Küz pəsli kirgen bolsumu, ili dərya sıvad sidki sayahat qızgıllıqı pəsiyib qalmadı. Hər qaysi mənziri rayolları mülazimətini əlalaşdırıb, hər qaysi caylardan gəlgən sayahatçilərini kütüb aldı.
1: Əmdi xəbərlər anlanlar.
2: Stansımız xəbri. 42-ci qitimliq Oqutquşlar Bayrımı keliş aldıda, Abdonum rayolluq partiya komitetinin şujisi Çön Şaucan, Abdonum rayonunun reisi Erkin Tuniyaz, Tünögün, Abdonum rayonluq mağarıb nazardı da təkşürüb tətqiq qıldı, həm də alaqdır xadımlar bilən söhbətləşdi. Ürümçi 1-ci avqus otur məktibi, Şincan Sipən daşı özsizlik berib, hər millət oqutquşlarını yoxladı və onlardan hal sordu. Abdonum rayonluq

0: gaz iliş qurulmasını işqi kiriştirib, gaz iliş iqtidarını hazırlaymız. İşqi kiriştirilgeninkin, qış pəsillik təminləşki kapalatlı qilishqa yaxşı tayarlıq qilimiz.
1: Stansımız xəbri. Dövlət taşqı perivot başqurış idarisi Şinjan şöbi idarisinin çegra alqıqan sodini yukarı səviyyədi eçvitişini noktada sınaq qilishini yolgu qoyish təpsili qaydisi 8-ci ayının 22-ci günü ürümçidə rəsmi əməliləşdirilgəndim buyan qolaylaşdırış siyasının paydisi tez qoyub berilib, Şinjan taşqı sodisinin yukarı sifatlik tərəqiyyatıqa küşlük qovət qoşildi. Şinjan'daki 11 banka, 37 karxana, tonji türkümdeki sınaq noktası dairesine kirgizilip, yeni energiya, jabduq yasımcılıkı qatarlıq noktalıq kəsipler, hem de kəsbi, tücüplik, özgece, yenice, yukarı yeni texnika qatarlıq noktalıq kəsiplerini kapıldı. Noktada sınaq kılınğan karxalarının biri bolğan Şinjan Şinlü Xalqara Soda Çeklik Məsuliyet Şirketi yeni siyasetinin faydasıdan başlamçılıq bilen bəhirlendi. Şirketin baş direktori Huang Liyu muhbirğa noktada sınaq kılınğan tonji günü karxananın 150 000 dolarlıq eksport mal pulu da oğuşluq perivot tapşırıp alğanlığı. Bir haftadan köprek vakit içinde yani çegra alkıgan perivot kirim kesbiden yettini yukarı önümde becerip ahırlaştırganlıkını eğitip ındak dedi. İlgiri barlıq tamojnığı məlum kılış taloni. Toxtam talolarını ilip bankı pokiyegi berip perivot kılattıq. Hazır bu siyaset paydası da eşkandak materyal tapşırmay pekat bankıda tızımğa aldırsaqla bevaste tor bankısı da məşğulat kılıp perivot kılalayımız. Vakit tənərximiz tejeldi. Tertip alqısını azaytış bilen bile yeni siyaset bankının kəsbi pul mamılı mülazımdı bilen maslaştırılıp, karxallarının pulunun kımetinin davalğış xayıp xatırıgı taqabıl türüp, ticaret paydasını mıqımlaştırışıqa önümlük yardan berildi. Bu qetimki noktada sınaq kılışını yolgu koyuş təpsili qaydısı da yetti türlük yadroluq olaylaştırış tədbiri oturuqa koyulup, çigra alqıgan perivot kirimi, çıkımını beceriş əndiyisi tözüm cəhətdən omumizlik əlalaştırıldı. Belgilimigi uyğun karxanılar talon guahnamı materiallarını birmi bir tapşırmısı mı boludu? Köp qetimliq çigra alqıgan kirim çıkımını birləştirip rastçot kılışqı boludu. Bu, karxanalarının pul perivot kılış tənərxini önümlük tövəllitib, məbləğnin igilini belişini azaytıdı. Növətə, tüncü türkümdə noxtada sınaq kılış salahitigi erişkən 11 banka perivot kirimi, perivot çıxımı körünüşini toluq qaplaşını işqa şurdi. Jungo Bankisi, Ürüm Çöbisi, Partiya Komitetinin əzası, bankının muavın başlıqı Wang Xingrui mınularını bildirdi. Hazır yeni energiya, jabduq yasımçılıqı, yukarı yeni texnika qatarlıq, noktalıq, çet əlgi çetişliq karxanadan 11-ge mülazımet kılıp, 11 milyon 500 min dolarlıq noktada sınaq kılış kəsbinin 21-ni becirdik. Keyingi qadamda Jungo Bankisinin dünyaviyleşiş əvzəligige tayınıp, noktada sınaq kılışının qaplaş dairesini kengaytip, ürümçideki taşqı soğudu karxanlarının texim yaxşı sırtqa çıxışıqı küş qoşımız.
0: Stansımız muhbiri Gaumin Hui xəbər qılıdı. Tünügün, Abdonum rayonluq xalq hökuməti Axbarat işxanısı Axbarat elan qilish yığını içib, Abdonum rayonluq 8-ci növbətlik meyiblər tənərkət müsabıqısı, həm də 5-ci növbətlik alayıda olimpik tənərkət müsabıqısının 9-ci ayının 10-ci günü Gülcü şəhərdə başlandığını uxturdu. Abdonum rayonluq meyiblər birləşməsi partiya qrupusunun əzası, muavın kengiş başlıqı Çön Cin, bu növbətlik meyiblər tənərkət müsabıqısı və alaylı olimpik tənərkət müsabıqısı meydanının İli Oblastının Gülüş şəhəri bilən Çapcal nahiyəsigi təsis qılınğanlığı. Abdonum rayonudaki 14 vilayət oblast şəhərdən cəmi 15 vəkillər komandası 668 tənərkəçinin müsabıqıya qatnışdığanlığını tanışdırıb bundaq dedi. Bu müsabıqa meyiblər tənərkət müsabıqısı və alaylı olimpik tənərkət müsabıqısını ibarət işki böləki bölünüb, hər 4 yıldır bir qitim ötküzülüdü. Bu, Şinjan boyucu ölçümü ən yuqri, kölümü ən çoğun, təsir dairisi ən kən bulğan meyiblər universal tənərkət müsabıqısı. Pütkül cəmiyyət meyiblər işlərgi köngül bölüdüğün, qollaydıqan mohim köznək. Şunlarla, Şinjan'daki meyiblər təntərbiyəsi tərəqiyyatı bilən cəmiyyətinin ortaq yuğurluşuğa həqiqi türkü buludğan mohim supa. Bu növbətlik müsabıqə, meyiblər tənərkət müsabıqısı,

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programmasını anlaşılanı karşı alımız.

0: тамақны пакыз деп, ішіп қалған болсаң, еліп алайлы.
1: İqtisadçıl və ticarətçilik olub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaqt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
2: Şalning gürüşge aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğa çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap qılğınıñız köp miqdardaki vaqt və əjiriñizni ısırap qılğınıñız. Tamaqni muwafiq buyurduñ. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Yorqin ism. Hurmatlik radio anglugchilar, bu sahifimizda Mori nahiyasidagi qozoq millati kashtichiligining varisi Sekir Qusan bilan tanishimiz. U o'qituvchi emas, lekin 2800 dan ortiq dehqon chorvachining qalbidagi besh yordamchisi. U loban emas, lekin bir tol yig'ni bir yip bilan yillik mahsulot qimmati necha million yanga yetadigan kashtichilik korxonasini barpo qildi. Uning ismi Sekir Qusan. Sanji oblasti Mori nahiyasidagi qozoq millati kashtichilik hunar san'ati g'ayri moddiy ma'naviyat mirosining vakillik varisi.
1: Kashtichilik Sekir Qusanning bolalik aslimisi. Kichik vaqtida momisi uningga kashtichilikni o'rgatganda, kashtichilik sizning keyingi pul tepish hunaringiz bo'lib qoladi. O'rganishni davomlashtiring, deydi. 1990-yili 16 yaşlıq Sekir Qusan puxta kəşçilik asasığı tayınıb, Mori nahiyəlik yun toqumçılıq zavutuğa imtihan berib ötüb, kəşçici boldi. 2000-yili Sekir Qusan 200 min yuan pulunu ilib yurdi Mori nahiyəsiga qaytib, şu jaydiki ayallarga kəşçilikni ögetdi, həm də məhsulat satıb aldı. Sekir Qusan mundaq dedi. Bir adam beyisa, beyğan hesaplanmaydı. Yurtumdaki acısınlarını ortak beyitdiş, benim arzuyum. Sekir Qusan kəsbi maharet tərbiyələş məktibi içib, qısqığına bir neçə yılda kəşticilik, aşbəzlik, piç, qatarlıq kəsbi texniki ixtisaslıqlardan 300-dən köprəkini yetiştirdi.
0: İgilik tikləş yolu ancı

0: bo'lmadi. Dastlabda Seker Qusan o'zi to'y qilganda onasi bilan momisi uningga bergan qizmeli raxtidan jilidga kesib, jilidkiga nafis naqshlarni kashtilab, chorvachilarning uylariga kirib tavsiya qilib sotdi. Bir jilidkidan 700 yen pul topgan Seker Qusan yo'ldishi bilan har kuni bu pullarni chiqarib xushonligidan bir qancha qatim sanaydi. Keyin Seker Qusan ishlab chiqarish ko'lamini kengaytirish uchun yo'ldishi bilan uyini setib etib, Altay viloyatining Ko'ktoqay noyasida zavod qurib, har millat ayollarini yetaklab, millik hashti mahsulotlarini tikdi. 2017 yili Seker Qusan yurti Jusandik antida Qozoq millatining qo'lda yasalgan an'anaviy tabiiy yashil sopun pishiqlash bazasi qurib, arxiv turg'izib, karti bejirilgan 23 nomrat doposni qabul qilib ishga o'rinlashtirib, kishi 5 yillik kirimini 20 ming yenga yetkizdi. Yana nohiyadagi 8 yezi bozorda pishiqlash nuqtasini ko'paytirib ta'sis qilib, 1400 dan ortiq dehqon chorvachini yaqin atrofda ishga o'rinlashish fursati bilan ta'minladi. Kent aholisi Sodiq ta'sirlanib bundoq dedi. Qusan hayotimdagi yo'lanchikim, cho'nglar va bolalarning holidan xabar olgach uyimning atrofida ishlab kirim qila oladiganligimni o'ylabmi baxmagan edim. Hozir turmushimiz yaxshi bo'lib ketdi.
1: Seker Qusan yenglik yaratishni azaldan to'xtatib qo'ymadi. U Qozoq millatining kashtichilik yengni usuli bilan Sujov kashtisini yug'urib, Mori xosligiga ega kashti asarlarini yaratib, to'g'riqlikdan ilham olib, kashti mahsulotlarini oilada amaliy ishlatish turidan madaniyat ijodiyat mahsuloti turiga qarab taraqqiy qildirdi. U yana kollektivni yetaklab qozoqlarning qadimgi usulda qo'lda ishlangan sopullarning sirtqi shakli Qurqi qatarlıq cəhətlərdə dərəcəsini östürüb özgərtib bazar ehtiyacıq maslaşdırdı. Bugünkü gündə şirkət Mori nahiyəsi Qazaq milləti kəşçilik mədəniyyət kəsb bağıçısıqma kallaşdı. Şirkətnin zamanvi kəşt işləb çıxırış liniyəsidən bəşi bar. Yılda 30 mindən artıq məsulat işləb çıxırıb, məsulatlarını Özbekistan, Türkiyə qatarlıq dövlətlərgə satıdı. Milli kəşçilik məxsus temiliq tərbiyələş kursudun 58 qərar içib 240 kəşçilik tayancısını tərbiyələdi. Nahiyə boyuca 6000-dən artıq hər millət ayal kəşçilikini kəsib qılıb, mutlaq köpüncisi dövlət kəsbi maharətini bahalaş mərkəzi tarqatqan guvahnamigi erişdi.
0: Bir yığına bir yip bilən beyiş yolu tapdı. Bir niyət bir məqsəddə millətlə iştifaqlıqı hissiyatının yetküzdü. Seker Qusan 20 neçe yıl çığın durup bir tal yığınının kançılığan kişinin ümidini tutaştıralaydı kalıqını, bir yıpının kançılığan ıllıklıkını yetküzeleydi kalıqını ispatladı.

0: İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.
1: Hürmetlik Radio Anlı Qucula, əmdi Atınım rayındaki 16 şəhərinin hava raydı məlumatı anlatımız. Ürümçidə hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 18-28 Celsiya qaradı xüçəyə, 4-5 bal şəmal çıxıdı. Altayda hava bulutluq, temperatura 12-27 Celsiya qaradı xüçəyə. Çöçəkdə hava bulutu bulub, keyin ötkinci yağmur yağıdı. Temperatura 16-29 Celsiya qaradı xüçəyə. Qulcuda hava bulutu bulub, keyin eçilidi. Temperatura 13-30 Celsiya qaraz xüçe. Bortlada hava bulutluq. Temperatura 14-28 Celsiya qaraz xüçe. Qaramayda hava bulutluq bulub, keyin ötkinci yağmur yağıdı. Temperatura 18-29 Celsiya qaraz xüçe. Küytündə hava bulutluq. Temperatura 13-30 Celsiya qaraz xüçe. Şixənzidə hava bulutluq bulub, keyin ötkinci yağmur yağıdı. Temperatura 12-29 Celsiya qaraz xüçe. Sanjida hava bulutluq bulub, keyin ötkinci yağmur yağıdı. Temperatura 17-30

Hürmetlik radio anlıgıçılar, Şincan radio televiziye stansının vətən minin aylan programımız bacağını çişbəduq yaxdırıb anlıqınınlağ rəhmət. Sılı şütin abonucular terminalarını düşürsənlə, texmi köp məzbullardın xəbərdar bolalla isilə.

Hürmetlik radio anlıgıcılar, dılğa aram bəxş etidigan yıqımlıq küylərimiz sizlərgə şatlıq bəğişli olsun. Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramısı arqalıq sizlərin xizmətinizdə bulalğanlığından tolımı xoşalmən. Mən riyasetçi Aygüzel Bəkri. Aziz radio anlıgıcı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Yürüküm Alma Əməs namlıq naxşının yıqımlıq küyləri ilə başlayırıq. Qinamısa, bər ağaysılar.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keseliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hörmətli radio dinləyicilər, Şincan radio televiziya stansiyasının tən sağlamlığı zor baylıq proqramını dinləyicilərinə qarşı alırıq. Mən Riyasəti Razi Hazırdəli. Proqramımız Şincan radio televiziya stansiyasının yeni taratqısı Sılu Şitin aboneçilər terminalında mas qadamda alındılıdı, həm də hər vaqt qayda anlıqıl buludu. Radio dinləyici dostlar, bu qədimki proqramımızda mündəq məzmunlardan ötüş verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə 2026-cı illik öpkü sağlamlıqı, canlay hərkəti, amvi, mənfəət boyicə 21 təkşürüş fəaliyyəti başlandı. Öpkini əxsiz 21 təkşürüş sani 1500-gə yetidu digən xəbər diqqətlərdi buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəgi yetkizəyli səhifəmizdə gəncü türüdəki meyvələr uzun ömür körüş genini aktiplaşdırdı, bu rastmo degen məzmunda sözləb birimiz. Addi, sağlamlıq hərəkətləri səhibimizdə tan yoruş vaxtı barğan seri kiyingi sürlü vatıdı. Ornağızdan turuş vaxtınızını tənşişiniz kerek mu degen məzmun deyiqtınlardı boludu. Radio anlıqıcılar, əmli deyiqtınla proqramımızdan təbsili məzmunlardı bolusun.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə gənc türdəki meyvələr uzun ömür görüş genini aktivləşdirir. Bu rastmo deyilən məzmunda sözləb verimiz. Tianqing, Miju, Chouju, Shatangju, Limon, Küz kırışı bilən gənc türdəki meyvələr köpləb bazarğa salınıdı. Yaqında bir türlük tədqiqatı bay, onun tərkibidəki beta karotin bədəndə vitamin A-ğa aylındığan bulub, körüş qovdi və teri sağlamlıq üçün en tayin mühim. İkinci, yürəkni asıraydı. Bir türlük tədqiqatı bay qilişçə, adətdə gənci türdikilər başçılıqıdaki tərkibidə flavon mol bolğan meyvələrini köp yegəndə qan yetişməslikdən bolğan yürək kesilinin payda buluş xəvbini 20%-dən köprək tövələtkil boladikən. Tədqiqatçılarının bildirişçə, gənc ötürdiki meyvələr tərkibidiki flavon və vitamin C oksitlilişqə qarışdırış, arteriya qitiş və yallıqılınışını tizginləş, qan tumur endoteliyasını qoğdaş, yağ madda almışını yaxşılaş qatarlıq rolu bar ikən. Üçüncü, sekt xəvbini tövəllətudu. Bir türlük tədqiqat görüstülüşçə daim tərkibidə flavon türdikilər mol bulğan meyvələrini yigəndə, məsələn, gənci türdiki meyvələrini yigəndə 30% ayarlarının sekti bulub qiliş xəvbini tövəllətgil boludikən. Tördüncü, xamışlıq kəyfiyyatını pəzəydudu. Bir türlük tədqiqatı

0: Илми усулды бириктирип, үйжайры диварны парчалап саплаштырыш техникасы аркылы өсүмлүктүн үйжайры дивары парчаланып, аралаш маддалар чыгарып этилип, актив озуктук коюлдурулуп, табиитти модернизациялаштырылып иштеп чыгарылган. Конфуян ширкети 20 жылдан буян доорулук өсүмлүк аркылы баден кудатташ чың туруп, табий доорулук өсүмлүктүгө озуктукту сактап калып, Вэйчанкан, Фопинзы, Жинмужин катарлык жакшы маселаттарды иштеп чыгарды. Бейжин, Донфанг Бейли озуктук тадкыкат орнунун Гошу, Зыжилниңжи, Анжи катарлык юридик маселаттары херидаланын этирап кылышыга эришти. Кушкадар, алдын телефон кылган 10 хериде Гошу, Линджи, Бики, Калци, Энтанг, Рангусудын бірін сетіп аса, бірін соғат қылыш итибарды мәхриман болуды. Коны хериде еңі хериданы баштап дүканға кәсе, мукапат берілуды. Мәсәл сораш қызық линия телефоны 400-666-1185. Кишенчілік қуват толықлаш мәсулатты сетіп алайдысыңыз, Конфуян шеркетінің мәсулатын таллан. Сіз ва айлыңыздыкіләнің сағламлықыны қоғдайды.
1: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemetnin şerbi. Bir heri şer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar Yenirgi Tianshan Restisi'de 514 yürü şeşemetlik turalğının paliyet orundan külümü 2300 kvadratmetr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinikş üyde terligide çinikseniz. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemetnin şeşemetlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadratmetrden 158 kvadratmetrlik kıçı bolgan tavukulada 5. evlat öyle ba. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitdeleysiz. Paydırmış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirik'ten yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchen Kutsiriki Tianshan 1. numarlıq turalğısı təbiyyəti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnək ilinqa Tianshan 1. numarlıq turalğısiriki otdır hal igiz qəbət binalarda əmm ayılının güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiviliş köğününüzdü kirekiştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Yuehao Öycay Çekiş Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu Açlıqını Ticəşdə Monolanı Əskərtdi
3: Tamakni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlana ili Tamakni faqız yəp, eşib qalğan bolsa eləvala ili
2: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü qolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaqt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
4: Şalning gürüşge aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşning dastıqanğa çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap qılğınıñız köp miqdardaki vaqt va ajırıñızni ısırap qılğınıñız. Tamaqni muwafiq buyurduñ. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sahlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdi.
3: Tamakni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlana ili. Tamakni faqız yap, eşib qalğan bolsa elavala ili.
2: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü qolaylı.
3: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamak ısırap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.

0: amma üçün əməli iş qılıb berir.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu səhifimizdə mürəssək kelişimini ada qılmamsız, icraçı kadr saxçılar başqa cayda işik aldıqıcı berib qanunu düşəndirib, yarış işini ilgir sürdü deyən məzmun diqtinadı bolud. Yaqında Alatau şəhərlik xalq sot məhkəmisi dostanı mədəni icra qılış ideyası da çıntırıb, at beqişdiki uşaq çüşək işlər səbəbidin kelib çıxan xalq işi qarız macerasını muvafiqətlik həl qıldı.
0: İgilnişçe YX uzak mezgirli Kazakistan'da at bakımcılığı ticareti bilen şoğullangan. YX devlet içi de bakımcılık kespini terakki kıldırgan. Şikelen at bakkallıktan tonuşup yakşı dostladın bolup kalgan. Bunundan ilgiri YX, YX'den baktki karşı ölüp ketken. YX bunu YX'nin yakşı karmıgallıktan bolgan dap kargan hem bunu baktki karşı ölüp ketken. YX bunu YX'nin yaxşı qarmıqallıqdan bolğan dap qarğan həm bunu səbəb qılıb qarzını qaytırışını rəd qılğan. YX köp qeytin fikri almaşdırıb düşəndürgən bolsımı nəticisiz bulub, amalsızlıqdan sot məhkəmisiga dəva qılğan.
1: Diloni sot qılış basqıçıda sot məhkəmisinin riyasətçiligidə dəvalaşqıçı iki tərəf öz ixtiyarlıqı bilən mürəssə kelişimi hasıl qıldı. Kelişim küçki ege bolğandan kin YX qarz qaytırış məcburiyyətini vaqtida ada qılmağaçqa Dilo qanun boyunca məcburi icra qıldırış tərtibiga girdi.
0: Dilo açılğandan kin icraçı kadr saxçılar YX bilan köp qetim telefonda alaqılışıb icra qıldırılğıçı YX-ni qanun boyunca çaqırtıp onun qanuni məcburiyyətini ada qılışığa heydəkçilik qıldı. Lekin iki tarafının qarşılaşış kayfiyyəti yanılıp pasaymay icra qılış xizməti bir məhəl tosalğığı uçurdu. İcraçı kadr saxçılar Qulca şəhərigə berib YX-gə alaqadar icra hüccətlərini qanun boyunca yetküzüb qanun nizamlarını təfsili təşviq qılıb, küşki ige qanun hüccətini ada qılışını rəd qılıb, ləvzdə turmasıqının aqibəti və qanuni cavabkarlıqını eniq uxdurdu. Şunun bilən bilə davalaşqıcı iki tərəfini yüz tura fikri almaşdırışqı təşkilləb, səvirçallıq bilən pesqiki cəhətini yetəklədi və davli sözləb nəsiyyət qıldı.
1: Kadır saxçılarının mürəssə qılışı bilən YX özünün hatalıqını çoğunqırtınıb, nəxbədəndə dilo pulunun köp qısmını ada qıldı. YX iki ilənin köp yıllıq dostluğunun yüzünü qılıb qalğan həqtarlıqdın təşəbbüskarlıq bilən vaz keçdi.
0: Qanunu təşviq qılış, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.

Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincang Radio Televiziya Stansının qanun sizge həmraq proqramı boyunca altış bərdox yaxdırıb anlıqınınlaq rəhmət, teximi köp məzmunlarını yenə sılu şitin terminalını çürüb alınsanla boludu.

Epichan nahiyasının Lükçün basırdaki bağvençilik meydanı öl üzümünü sırtkı setiş boyunca yolga çıkış murasımı ötküzdi. Şu günü təxminən 7 tonna əla süpətlik oq kişmiş, soğuk zəncirlik əşya oborti arqılıq, bevasta Xunanga toşulup, bu yıllık Şincan məhsulatlarını Xunanga kirgüzüp, sırtkı setişinin müqəddimisini başladı. Pichanın əvzəl yorukluq, ısıqlıq şəraiti, meyve eti toq, tatlıqlıq dəriyetisi alahedi yuqırı bolğan aq kişmiş üzümünü barlıq keltürgen. Dəl moşu mol hosul pəsildə bu cay sırtkı setişi yollarını özlüksiz kengaytip, Şincan Xunan işləp çıqırış setişini udullaşdırışını çoğunqırlaşdırıp, bütün musabirlik, soğuk zəncirlik toşışıqı tayınıp, meyvelərinin yeni buluşıqı kapalatlıq qılıp, Xunandiki istemalçılarını haqiqi pichan tatlıq təmini tetiş imkaniyetigi ege qaldı. Bu türküm üzümünün Xunanga toşulışı hem yezi iyilik məhsulatlarının setiliş yollarını kengaytış, dehqanlarının kirimini aşırışqa türtkü buluştaki əməli tədbir. Hem Şincan bilen Xunan nişallıq həmkarlıqını çoğunqurlaşdırıştaki şehrin vasıtı. Şincan məhsulatlarını Xunanga kirgüzüş həmkarlıqını sicil alğı sildiş arqılıq yerliknin setiş boğma halıdı ünümlük buzup taşlanıp, pichanın özgüce yezi iyilik məhsulatları markasının dağı çıkırılıp, yezi kent kəsiplerini güllendiriş ve ammının kirimini aşırışqa küçük koşuludu.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu gün 2026-cı ilin 9-cu ayının 8-ci günü seyşənbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayırıq. Mən Sumrət Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdriyim. Bu qitim xəbərlərimizin əsası məzmunu tövəndikcə. Xi Jinping ekologiya mədəniyyəti ideyası haqqında ümumi bayan nəşr qılınıb tarqıtıldı. Asosiy funksiyalik rayon strategiyasi orqali taraqqiyotning yangi afzalligi yaratildi. Li Chang Qatarning bosh vaziri qo'shimcha diplomatiya vaziri bilan ko'rishdi. Xanjing Bulgariyaning muavin zunglisi, Kambodjaning muavin bosh vaziri, Serbiyaning muavin zunglisi bilan ko'rishdi. Davlatimiz tarixiy klassik kasblarning o'tira yuqur saviyaga qadam qo'yishini tez ilgari surdi. Amerika zungtungining aloyida elchisi Amerika vakillar umikining Rossiya Ukrainada ziyoratda bo'lib, mahiyatlik ilgirlash hosil qilganligini bildirdi. Rossiya Amerika Ukraina uch taraf suhbatini qayta boshlashni yo'q chiqarmaydiganligini aytdi. Hurmatli radio anglovchilar, endi diqqatingizga xabarlarimizning tafsili mazmunlarida bo'lsin.
0: Stansımız xəbəri. Xi Jinping ekologiya mədəniyyəti ideyasını dərsliklə dərsxanığa məngə kirgizüşni çonqur ilgiri sürüş üçün Mərkəzi Komitə Təşviqat Bölümü Ekologiyalik Muhit Ministerliği təşkilləb tüzgən Marksizm nəzəriyyəsi tədqiqatı və quruluşu boyunca nöqtəlik dərslik Xi Jinping ekologiya mədəniyyəti ideyası haqqında ümumi bayan namlıq kitab Ali Maarif nəşriyatı, Xalq nəşriyatı tərəfindən nəşr qılındı. Partiya 18-ci qurultayidan buyon yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komiteti Jonghua millatining mangulik taraqqiyot yuksakligidan chiqish qilib, ekologiya madaniyligi qurilishining yangi davrdagi jungucha sotsializm ishlaridagi muhim o'rni va strategiyalik ahamiyatini cho'nqur egallab, ekologiya madaniyligi nazariyasida yangilik yaratish, amaliyotida yangilik yaratish, tuzumda yangilik yaratishni zo'r kuch bilan ilgari surib, bir qator yangi qarash yangi ideya, yangi strategiyalarni ijodiy o'tirg'i qo'ydi. Davlatimizning ekologiya madaniyligi qurilishida nazariyadan amaliyotgacha tarixiy, burilish xarakterlik va umumiyat xarakterlik o'zgarish bo'lishga yetakchilik qilib, Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasini shakllantirdi. Umumiy bayon muqaddima va tekstdan iborat 9 bobdan tarkib topgan, jami taxminan 170 ming xat bo'lib, Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasining muhim ahamiyati, ilmiy sistemasi, ruhiy mohiyati, mo'l mazmuni, amaliyot talabi qatorliqlar sistemalik sharhlangan. Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasining Xi Jinping yangi davr jungucha sotsializm ideyasining muhim tarkibiy qismi ekanligi, Marksizm asosiy qoidasini Jungoning konkret amaliyoti bilan birlashtirish, Jonghuaning munavvar an'anaviy madaniyati bilan birlashtirishning zo'r nazariyaviy natijasi ekanligi. Jungo kompartiyasining ekologiya madaniyligi qurilishi ustida bo'shashmay izdinishning nazariyaviy yuksalishi va amaliyot javhiri ekanligi. Yangi davr ekologiya madaniyligi qurilishining tub qo'llanmasi va harakat ko'rsatmasi ekanligi to'liq sharhlangan. Umumiy bayon asli tekstga sodiq bo'lib, sistemalashtirish, ilmiy qoidalashtirish gavdalandirilib, amaliyot yo'nalishida chang turilib, o'qitish amaliyotiga uyg'unlashtirilgan bo'lib, oliy maktablarning aloqador kasblaridagi o'quvchilarning Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasini sistemalik o'rganishi va egallashidagi nuqtaliq darslik. Shundoqla, partiya a'zolari kadrlarning Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasini o'rganishi, o'zlashtirishidagi muhim o'qishliq.
1: Başuji Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Davlatimizning 9 million 600 ming kvadrat kilometrdan ortiq zaminining tabiiy sharoiti o'xshamaydi. O'rni xato bekitilib qolsa, keyingi ishlarning to'g'ri bo'lishi mumkin emas. Asosiy funksiyalik rayon asosidagi siyosat va farqli unum baholashni tez mukammallashtirib, joylarning asosiy funksiyalik o'rniga asosan taraqqiy qilishiga turtki bo'lish kerak. 15-5 yilning boshlanish yilida davlatimiz asosiy funksiyalik rayon strategiyasini yo'lga qo'yishda ko'rinarlik natijalarni qo'lga keltirdi. Butun mamlakat yuqoridan tövengiçe mas küçep, hem iqtisadi taraqqiyotqa turtki bo'ldi, hem tamaq qatisini öz qo'lida çiñ tutup, süzük su, yeşil tağni yaxşı saqlab, her bir parça devlet ziminidin özgüçi molosol aldı. Fujian terilgü yerini qoğdaş ve devlet ziminini kökertiş məxsus planını ciddi tüzmekte. Asasi funksiyalik rayon strategiyasini əmeliyleştirişdiki bir türlü xizmet bolu süpti bilen, her qays şehər, nahiyelənin təbii baylıq, ormançılık tarmaqlardaki xizmetçilə, terilgü yer, orman yerinin tekrarlanma kölümünü eniklaş arka.

0: тарыхый класс кесипле дүнья кымбат занжирнын отура юкур савияге кадам коюшуга түрткү болуш керек. Шунун билен билле дөлөтүбүз сүнүй акыл аркылык тарыхый класс кесиплерни барлык келтирүшкө түрткү болушуну тезлетип, эвзеллики ийге иштеп чыгарыш районунун алды билен кесип чоң меңиси курушуну коллоп, системалык топлаш, өлчөмлөшкөн белгиселиш, калыплаштырып ретлешни канат яйдырып, эвлатма эвлат давамлашып келген кол хүнөрвенчиликни текрар иштеткили болудуган һәм бәһрлигили болудуган саллык мәлумат мөлкиге айландырып, әнәнәви һөнәр сәнәт белән заманәви фән техниканың чоңкур югырылышын ишка шурды.
1: Станцыбыз хәбәри. Якында учур хәбәрләшеш кәсби тәрәқиятының 15-нче 5 еллык планы тарқытылды. Дәүләтебез 2030-нчы елгача каплынышы мөкәммәл, иктидарый илгар яңа бер әүлад хәбәрләшеш торыны умумйөзле курып чыкты. Планда 13 асаслык күрсәткеч күрсәтелде. Bu 2030-nji ýylygyça uçur habarlaşyş käsbiniň kirimini 4 trillion 100 milliard ýuanga ýetkezýär. Uçur ul äslihalaryga jemi 3 trillion 800 milliard ýuan mablag seliş. Telegraf käsbi umumy mygtarynyň ýyllyk otyrça eşi süretini 7% ga ýetkezýär. Ähli hesaplaş küçeği kölümini 9800 äflapusga ýetkezýär. 5 jeni öz işçige alğan abonçylarynyň umumlaşyş nisbitini 95% ga ýetkezýär gatarlyklaryny öz işçige alady. Planda 26 türlük noktalık vazife oturgu koyuldu. Konkret tedbirle monolanı öz işçiga aladı. 6 jeni sodada işiltişini vaxtada yolgu koyup, memleket boyuca bir gavdileşken hesablaş küçü tori kuruluşunu tezletip, alem boşluğu hesablaş küçü texnikisini aldın tatki kılış ve ekologiya yetildiriş üstüde izlenip, beydo koşulgan 5G yoğurma tarakiyatını ilgiri sürüp, kısturma sim kartısı, torsız haberleşiş katarlık, yeni teknikalarını kullanış ve yeni kesiplerini enge aldırışını tertiplik ilgiri sürüş. Şunondak, saha aldamçılıkıgı karşı turuş tecrübe xanası kuruş. Saha karxanalarının süni akıl koşulgan yasımıçılıkını çonkur ilgiri sürüşünü kullaş. Xalqara internet kengbelbiğinin sığımını kengaytışını sıcıl ilgiri sürüş. Süni hemra xabarlaşış torunun bütün dünyanı kaplışını tezletiş. Telegraf sahasını öz aldığı içi vitişini kengaytışını paal, puhta, tertiplik ilgiri sürüş qatarlıqla. Bununun başqa yirik planda yeniden 5GA asasi punktidin 500 mingni quruş, yan telefonga bevasta ulunadigan suni hamrahtin paydalanishni kengaytish, ahli tor belgi sistemisi barpa qilish, simsiz tor, tor bexatarlik qatarliq 6G oshqushluq texnika tadqiqotini sistemalik qanot yoydirish aydinlashtirildi. Jongo Elektron Uçur Kespi Taraqiyat Tadqiqat Yurti Sanaat İqtisadi Tadqiqat Xanasining başlığı Guanbing mundaqtadi. Мөлчәрлінішчі 2030-нчы елігіча қаплынышы мөкәммәл, иқтидарый алдыңғы қатарды тұрудыған еңі бір әулад хәбәрлешіш торы омым юзлік құрып чықылып, техниксі ылғар, бейхатар, контрол қылғылы болыдыған учур хәбәрлешіш кәспе системісі тез шәкілләндіріліп, учур хәбәрлешіш кәспіні заман евилаштырышта пұқты қадам ташылынады.
0: Станцымыз хәбірі. Bu ýylky Saodil namlyk 18-nji nomerlik tayfun bornunyň täsirinde Fujiannyň nurgun jaýlarynda käng daýyrda uda gatdyk ýamgur ýagdy. Nurgun jaýlarda kündelik öýl ýygyn mykdary taryhdaky eň ýukary gymmatyny eşip getdi. Kelkün ýangandan kiýin jaýlardaky kadrlar we omma hatardan gutguzuş, ýardam berişden opetden kiýinki äsligi keltirişki ötüp tezden tutuş kıldı. Işlep çykyryş turmuş tertibi tedriji normallaşdy. Bu qetim qatlıq yomğurda Fujian ölkəsi Putian şəhəri, Çinşan rayonu, Huating bazarı eğir opet küçürdi. Nurgun kentlərdə hölçilik opet yüz bədi. Kelkünün pəsiyişigə əgişib kadrlar və amma laylatqılarını tazılaş, yurt makanını rətləşini çin tutub, kent qiyapti və işləb çıxırış turmuş tərtibini tezdin əsligi kəltürdi. Putian şəhərinin Shenyou nayəsidə qatlıq yomğur yığıb, Көлемләшкән 25 санаат карханысы опет кучырап иштен тохтыды. Опет әхвалы пәсәйгәндән кин, шу җай опеттен кийинки бер тарап кылыш хезмәтен дәрхал башлап, карханаларның ишне тездән әслиге келтүрүп, толык мөкем эшләп чыгырышны илгәри сүрди. Шәнюн айелек санаат ва учурлаштыруш идарасының хезмәтчесе Зиң Шинчау тоныштырып мондак диде.

0: ortak gövdünü müstehkemle yana musafiye atılmaydı.
1: Hürmetli radyanlı uçula, əmdi ortak gəvdini müstəhkəmləb, cəsarət bilən yeni müsafiqə adlınaylı mavzuluq zəyibimizdə başlayımız. Qumluqni yeşillikqa aylandırışda uzaqçı töhbü quşuş, Şincanın qumdan müdafiyeliniş və qumnu tezgilləş birinci sepegi nəzər. Dövdümüzdəki ən çoğun qumluq, təklimakan qumluqının qırbikədə üç şimal ihata ormanı quruluşu boyuca ötkəlgi hücum qılış cəngi elib berilmaqda. Yaqında, muhbir Dövlətlik Ormançılıq Yaylaq İdarısının üç şimal quruluşu boyuca ötkəlgi hücum qılış cəngi Şincan muhbirlə səpiri fəaliyyətidə Xotəndin çərçəngicə, Şincan işləb çıxırış bəngtüvənənin tüən meydallarının qumlu tezgilləş təcrübü bazılırıqıcə, birinci səbdiki qum tezgillügeçilənin qan təri və əqil parasiti arqılıq yeşillik bərpa qılıbatqallıqını gördük. Dünyadaki ikinci çoğun köşmü qumluq bolğan Təklimakan qumluqının umumi kölümü 337.600 kvadrat kilometr keludu. Cənubi Şincandaki Qaşqar vilayeti, Xotan vilayeti, Aqsu vilayeti, Bayınğulun Moğul Abdonum oblasti qatarlıq caylarga təsir görüstüdü. Bu yerdeki kişiler uzundun buyan qum boranının dərdini yetkücü tartqan bolsumu, lekin bu yerde çıng turup, qumdan müdafiyeliniş və qumnu tezgilləşdə möcüzi yarattı.

Şincanın Xotan nayısı da su dönme tursun, mın mu kumluq yerini hüdüge edip, cigde östürüp, onu en çıraylıq bağqa aylandırışını arzu qıldı. Bultur 10. aydın bu yan, o 18 kent ahalısı bilen bilen kumbarxanlarını tüzləb, cigde köçüde tihdi. Buğday, bida qatarlıq zira ətlərini tiyirdi. Su dönme tursun, kumlu tizgilləş keçirmişini əsləb, hayacallanğan halda, kumboran çıxsıla, bida uruqı uçup getib, kılğan əcrimiz bekarıqı ketetdi. Bəzdə özümünü tutalmay, adam yox yergə berib yığlaydım, dedi. Lekin hazır o, rətlik temitib suğuruş əsli həlri və sağlam ösü batqan cigdigi qarab, biz qumnu tezgirlisək, keyinki əulatlağı paydılıq, dedi. Növətdə Xotan ayısı da 91.300 mo köləmdiki qum tezgirləndi. Bu, 1845 ailəgə nəbiyyət gözdi. Xotan aylık ormançılıq və yaylaq idarisi partı qrupısının muavin şucisi, idarı başlıqı Ablikim Savur, su kemçil boluş, qiyin boluş məsələsi aldıda, şucay, cigdə, yolğun qatarlıq, soğuqqa və qurğaqçılıqı çıdamlıq köcətlərini talladı, həm də bida və söksühünü kırışdırıb teridi, dedi. Bu il 3-cü aydın bu yan, Xotan ayısı da ulanğan cigdinin əy boluş nisbiti 85%-dən 90% kiçi boldu. Ablikim Savur mundaq dedi. Hazır 1 kilogram cigdə bazarda 20-30 yuyangıç setilidu. Cigdi köçüdü tikilib, 3-cü yili meyvi berdu. Hər mo yerdin, yılığa 1500 yuandın, 2000 yuangicə kırım qılğılı boludu. Kırışdırıb teriğan bedidin, yana hər mo yerdin, 2000 yuan ətrapı da kırım qılğılı boludu. Xotan qumdun müdafiyeliniş, qumda tezgirləş təcrübə bazısı da yurt qaytıb egilik tikliyə yaş, şücavyan, 3100 mo tüzləngəndin kiyinki yergi berib, bedinin naid yaxşı özgəllikini gördü. Anxoy sanayət daşıyosunu pütürgən bu yaş, topa taş quruluşu, soda sanayət baş quruş kəsbini ögəngən bolub, axırda yezi egilikigə özünü beyğişlədi. O, əsləb mundaqdadı. Mən 10 yaşımda atanam bilən Xotanğə gəlgən. Kiçik vaxtımda qum boran bək çıqatdı. Qarı boran çıqqanda eşlimini körəlməyiddim. Köp gündüzdə öydə çıraq yandıratdıq. Hazır təcrübə bazısı da 10,000 mo yergə bidə, 8,000 modun köprək yergə buğday terib, şu yili qumnu türtüb, şu yili terib, şu yili ünümge erişdim. Bidə pırcaq ailəsidik ösümlük, yıldızı havadigə azudunu turaqlaşdırıb, tupraqını en tayin munbətləşdirudu. Bidə teriş muidqı paydalıq. Çərcən ayısı Xıdun qum tezgirləş punktuda qarı boran dərəxləni asalı örvitətdi. Amma cənubdən şimalğa uzunluğu 23 kilometr kilidigan ekologiya koridori, əhya qılınğan 130,000 modun artıq orman yerinin qumlaşıb getişini önümlük tezgirlədi. Çərcən Nailik Partikum Daimi Komitetinin əzası Xıcış Yamundaqdadı. Növətdə biz söksük ormanlıqı da 67,700 mo yergə toşqan zədigi deyirduq. Şunun bilən bir vaxtda pindiq yanıqı, Ağsılıq üjmə qatarlıq köp mənbəlik qumluq iqtisadi ziraətlərini kirgüzdük. 2025-ci yili məhsulat qımmıdı 16,730,000 yuandan eşib, ekologiyelik önüm bilən iqtisadi önümdən ibarət qoş paydığı erişdik. Çərcən ayısı 14 karxanını qumlu tezgirləşki qatnışıqı cəlib qılıb, özgici kəsiblərini tərəqi qıldırıb, iqtisadi önümgi erişiş arqılıq qumlu tezgirləşdən ibarət imkaniyyətlik sıcıl tərəqiyyat əndizisini şəkilləndirdi. Şincan işləb çıxırış quruluş bəntuəni 2-ci şiyesi, 31-ci tövənədəki orman muhabizəçisi John Davi küş ulaş tayıqını qoluğa aldı. 2021-ci yili o ailəsidikilərini elib Cansu'dan Şincan'a kilib, xizmətdaşları bilən birlikdə ekologiya orumununu kündülük çarılab qoğdaş və kesəllik, haşarət ziyinini tügütüş vəzifisini simmisigə aldı. O, biz yeni və kona ekologiya ormanını qoğdaş və pərviş qılışqı küçəb kapalətli qıldıq. Şunun bilən bir vaxtda, qumluq kəsbini tərəqi qıldırıb, iqtisadi önüm yaratdıq. Cungu tibabidi doğrugərlik materialları qatarlıq, ormanlıq iqtisadığa aid kırışdırıb terişini qadat yaydırdıq. 31-ci tövən turuşluq rayondaki quruqda qumluğu bilən təklimakan qumluqının ən qısqa arlıqı ilgiri 3 kilometrğımı yetməkdi. Davamlıq tezgirləş arqılıq, işki çoğun qumluqnın arlıqı 13 kilometr çəkindirildi. Cungu Ormancılıq Pəllə Akademiyası Ekologiya Tətqiqat Xanısının tətqiqatçısı Cuya Cuan mundaqdadı. Hazır qumlu tezgirləş nəticəsi həmməgə ayan. Kəlgüsü də biz yana Pütgül Üşşimal rayonu da oxşaş bulmağan qum tezgirləş əndizəsini bərpa qılmaqçı. Yəni, şərqdə çatqal və çüçük boya, kədra, qatarlıq doğru ösümlükləri terixçılıqını bərpa qılımız.
отыра ғарби тарап.

Qadirli dostlar, anlavat qınağla sənət səhnisi proqramısı. Proqramımızda hər millət xalqının nadir naqş muzikləri huzurunada buluvatıdır. Davamlıq isil köylərimizdən Zibayar namlıq naqşını huzurunada sunumuz.

Qadirli dostlar, Anavat kanalı sənət səhnəsi proqramımızı. Proqramımızda hər millət xalqının nadiri naqş musiqiləri huzurunuzda bulunurdu. İndi Qırğızca naqşlardan qaydadan kəlgəndə namlıq naqşını könül aramaqla sunumuz.

Kıdırlık dostlar, Alavatkınıla sənət səhnəsi proqramısı. Proqramımızda hər millət xalqının nadir naqş muzikleri uzunladı bulacıdır. Əndi ki, aramanlığa yurttaşlar namlı Qazaqçı naqşını təqdim etmiş.

Hürmetlik radyo anıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramımız bu canlış bəyədik. Proqramımızı Tağ Suları namlıq naxşı bilən axırlaşdırımız. Həmələq bəxt, amət, salamətlik yer bolsun.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programı'sı anlayışanlarını karşılamız, mən Riyasacı Razi Hazırdali. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratıqısı Sılu Şitin aboneciler terminalı da maskadamda anlayıldı, həm də hər vaqt qayda anlayılı buludu. Radyo anlayıcı dostlar, bu qıtımqı programımızda mündaq məzmulada anlayış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə 2026-cı illik öpkü sağlamlıqı, canlay hərkəti, amıvi, mənpəət boyuca 21 təkşürüş pəaliyyəti başlandı. Öpkini əqsiz 21 təkşürüş sani 1500-gə yetidu digən xəbər diqqətinlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmi ailəgə yetkizəli səhifəmizdə gəncü türüdəki meyvələr uzun ömür körüş genini aktiplaştırdı, bu rastmo degen məzmunda sözləb birimiz. Addi, sağlamlıq hərəkətləri səhibimizdə tan yoruş vaxtı barğan seri kiyingi sürlü vatıdı. Ornunuzdan turuş vaxtınızni tənşişiniz kerek mu degen məzmun deyqtınlardı boludu. Radyo anlıqıcılar, əmdə deyqtınla proqramımızdan təbsili məzmunlardı bolsun.

0: Qızının sıklık miktarı tövən, tala maddisi miktarı bir qadar yuqarı bulup, yegenden kiyen toyuş tuyğusunu küçəytidi. O nahaydı yaxşı oruqlutuş meyvisi. Jongo ahallarının qızalınış körsətmisi 2022-də hər günə 200 gramdan 350 gramqıcə meyvi yeyiş təvsiyə qılınğan. Əgər yuqır çək boyuca 350 gram yozu yisə, energiya miktarı 150 kilo kaloriya gəmü yetmeydi.
1: Anlavatqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı.
2: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Pənni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirləyimiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikdə sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni umumlaştırış dərsxanısı, pənni umumlaştırış səyibisi təsis qılındı. İlim pən bilimlerini umumlaştırıp, ilim pən ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Addi sağlamlıq hərəkətləri.
0: Hörmətli radio anlıqçılar, bu səhifəmizdə tan yoruş vaxtı barğan seri keyingi sürülüvatıdı. Oranınızdan turuş vaxtınızı tanışışınız kerek mu degen məzmun deyqtınlardı boludu. Bugün köpçilik tavsiye kıladığan sağlamlıq adi hareketi oranıdan turuş vaxtını muqumlaştırış, tan yoruşuğa əgişip manmasılıq. 9-cı aydan başlap tan yoruş vaxtı tomuz küldürdikidin körünərlik kaynigi sürülüdü. Bədən yanıla yazdaki tan yoruğanda uyğunluş ritimi boyunca mağıdı. Amba, qonğıraqlıq saat jaranlığında tan yorumay turupla, çoğun menidə uyğanmaslıq tək toxtaş sezimi payda buludu. Əgər siz hər günü asmanğa qarab ornunuzdan turuş vaxtını belgilisiniz, keç göz kəlgəndə barğan seri keçkip ornunuzdan turuşsuz. Qışta ornunuzdan turuşunuz adatdan taşqırı qiyınğı toxtaydı. Hazır, oranınızdan turuş vaxtınızı muqumlaştırın. Məli tan yorusun, yaki yorumusun, qonğıraqlıq saatini toğırlap, oranınızdan turun. Oyğanğandan kiyin dərhal pərdin içib, təbii nur bilan uçuruşub, bədininizde yeni ritim turğusun. Tan yoruş kiyinge sürülüp kətti edəb, oranınızdan turuşunu keçiktirmən. Bugün qonğıraqlıq saatinin vaxtını muqumlaştırın. Tan yoruş bilan oranınızdan turuş iki iş. Bədininizde özünüz toğırlışınız gerek.
1: Anlavatqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı.
0: Radio anlıqcılar əmdi havaraydı məlumatı anlattımız. Ürümçidə hava uçuq bulub kiyin bulutlanıdı. Temperatura 18-dən 28 Celsiya qradus qıcə. Altayda hava bulutluq. Temperatura 12-dən 27 Celsiya qradus qıcə. Çöçəkdə hava bulutluq bulub kiyin ötkünç yamğur yağıdı. Temperatura 16-dən 29 Celsiya qradus qıcə. Qulcada hava bulutluq bulub kiyin eçilidi. Temperatura 13-dən 30 Celsiya qradus qıcə. Bortalada hava bulutluq, temperatura 14-28 Celsiya gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq bulub, kiyin ötkünç yamğur yağıdı. Temperatura 18-29 Celsiya gradus qıca. Koytunda hava bulutluq, temperatura 13-30 Celsiya gradus qıca. Şeyxansıda hava bulutluq bulub, kiyin ötkünç yamğur yağıdı. Temperatura 12-29 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava bulutluq, bulup kiyin ötkünç yamğur yağıdı. Temperatura 17-dən 30 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava uçuq bulup kiyin bulutlanıdı. Temperatura 13-dən 29 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 24-dən 32 Celsiya gradus qıca. Korlada hava bulutluq. Temperatura 15-dən 28 Celsiya gradus qıca. Aqsu'da otur hal yamğır yığıp kiyin öt

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرک گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان کشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی کیلاب آرمایدو.
0: امدا آنلاید بناالا سنت سهنسی پروگراممسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel naqşı müzikler bilen dil tarımızını çekip, acayip mondun yazıqı başlap barıqıcı, sənət səhnəsi programımız yeni silah üçün xizmətli buludu, mən Hariya Sətçi Xəmidə qiyum. Qadirli dostlar, bugünkü sənət səhnəsi programımızını Altun Paşa Xan namlıq naqşı bilen başlayımız, xinəmsə, hozır alqayzılar.

0: ısrar kılıçtın sağlanın.
1: Şincan Radyo Televiziye İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şincan Radyo Televiziye İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdudur.
1: Tamaq ni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaq ni pak izliyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyinizi. Tamaq ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlayılıyız.

0: sabırçılıq bilan pesqigi jahatin yetekledi ve davli sözlap nasihat qildi.
1: Kadir saqçılarının murassa qilishi bilan YX özünün hatalığını çoğunkur tunup, nəq meydanda dilo pulunun köp kısmını ada qildi. YX iki ilanın köp yıllık dostluğunun yüzünü qilip qalgan haqdarlıqtın təşəbbüskarlıq bilan vazgeçti.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi
3: Sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı. Və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
3: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq ısrap qılmaslıqni hammamiz özümüzdən başlayalı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qancılık vaqt ketidu?
4: Şalnın gürüşkə aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoqlu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şinjan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
3: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq ısrap qılmaslıqni hammamız özümüzdən başlayalı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyinizi. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına günüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyinizi. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım.

0: Ешел тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыне аңлышанларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıqçılar qaltıs bir iş mahirləri səhifəmizin davamlaşdırımız. Yaxından bu yan Ürümçi nayısının toli yez Uşturpan kəndiriki tögü quş baxmıçılıq bazısıda kənd ahalisi Liu Mingdong katəklər arasıda aldıraş yürüb tögü quşlarını inçiklik bilən baxdı. İlgiri Liu Mingdong izçil Ürümçi şəhərdə tirişib tərəqqi qılğan idi. 2021-ci o yurtu qaytıb birər işinin vücudqı çıxqırış iradı bağlıdı. Көп тарапты текшүрүш, текшүрүп тадқиқ кылыш аркылуу у төгү куш бакмычылыгынын тараккыят истиқбалын тунуп жетип, кенттики бекар турган 10 мо жерин өдүгө элип өлчөмлөшкөн бакмычылык майданын курду.
2: Лю Мингчунун ийгилик тиклеш жолу кент коллективинин жардам бериши жөлүштөн айрылалмайды. Кенттин бекар турган жерлерин жалландырып иштетип, суу, ток, ул аслихаларын мукаммаллаштырышы менен унун ийгилик тиклеш тарыхы төбөлдү. Нөбөттө базада бекилип аткан төгү куш 400 ге жакын болуп, кент аһалыларынын жакын атрапта ишке орунлашышы, киримин мукым ашырышыга түрткү болду.
1: Кийинки кадамда Uşturpan kentti tögü kuşunu tamaşa kiliş, yezken istirahit katarlıklarını birleştirip, yezkentinin medeniyet sayahat kesip altını beytip, yezkentinin terakiyatıga yeni hayati küç koşudu.

Balalıq demək, xuşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xuşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi arqali ilim ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

Uluğçat Bazırı Dostluq Mahallesi təvəlligidəki yaşlı özmürləni Uluğçat Nahilik Pən Texniki Sarıyağı Berişqi təşkilləb, bir meydan çökmə, həm türkə, izdiniş şəklidəki pənni umumlaşdırış, tədqiqat ögünüş pahaliyyətini qanat yaydırdı. Pahaliyyət nəq meydanıda Pən Texniki Sarıyı balılarının ilim pən şatlıqı bağıtsıq aylandı. Çöndürgücünün yedekçilgidə balıla öz qolu bilən məşğulat qılıb, öz ibi vasıtı sınab, pən texnikinin cəlibkarlığını nöl aralıqda hiss qıldı. Aqli iqtidarlıq elektronluq küçük meydanğı çıxışı bilənla bütün meydan keyfiyyatını qızıdıvətdi. Balıla çəmbər hasıl qılıb növətlişib kontrol qıldı. Aqli iqtidarlıq elektronluq küçüknün mollaq edişi, səkirişi, qol ilişini körgəndə həyran qalğan avazla üzülmək anlanıb turdi. Elektromagnitnin sırı üstədə izdiniş, nur köləngüsü sihirgərliki, mexaniki cəhətki xırıs, hər bir körgəzmi rayonunun aldıda balıla qədimini toxtutub tədqiq qılıb, pat-pat, əslədə mundaq gəndə dəb hayacallandı. Balıla Qoli kallısını işletiş ceryanı da həm pəntexnikinin acayip küçünü his qıldı. Həm qalbiga qızıqış, ızdınış və yenilik yaratış uruqını tuydurmay çeçib, təvəlligidiki yaşla özmürlərinin yeni okuş məsumidiki ögünüş turmışıqa hərkətləndirgici küç və yöniliş qoşdi. Kengi qədəmdə, Dostluq məhəlləsi pənni umumlaşdırışını məhəllələrə kirgizüş, ata-anıla və balıla təcrübəxanası qatarlıq yürüşlük xalqı nəbiyyət güzüş pəaliyyətlərini sicil yolu qoyub, ilim-pən bilimlərini meydan saraylardan çıxıb, ailələrə kirgizüb, pənni umumlaşdırış tərbiyəsini daimlaşdırış, qızıqarlaşdırış, turmuşqı sındırışqə həqiqi türkü boludu. Məhəllədə ilim-pənni söyüş, ilim-pənni ögünüş, ilim-pəndin paylınış qoyuq keyfiyyatı yaradıb, yaşla ösmürləgə arzu qanıtı səpləb, pənni umumlaşdırış nuri arqılıq ösüb yetilvatqan hər bir qəlibni yordudu. Xosimlik çıxdı osla əmdi həmimiz birlikdə naxşı anlayılıb.

qatarlıq şərəblərge erişdi. Oqutqıcı oqıqıcılar baha berib mındaq dedi. Wang Shaoxin şərqi şimallıqlarının qızğıllıqını məktəb gelib kirdi. Teximi muhimi partiyanın elliqlığını balılarının qalbigi sındırdı. Songhuajang daryasi boyidan Koilun tege etikigece 5000 kilometr uzun səpərini besip ötdi. 9 yıl bahar və küzdə əsli məqsədini saxladı. Wang Shaoxin maarif arzusunu soğurışta çıng durup, addi iş ornada yeni dəvər maarif xizmətçilərinin sap hesiyatını bütüb, bir komünistik partiya əzasının burci və məsuliyyətini çöndürdü.

0: dostlar, bu sahibimizdə kiçik biliklər uxluğanda nemişq gözünü ızcıl içib durudu degen temədə savat sözləb birimiz. Kiçik dostlar, bilik qaçısıdaki kiçik biliklərini təpsili gözütüb baxdınlar mı? Məyli kündüzü uyaqdan bu yaqı üzüb yürsün ya ki, su astıda cimcid tursun, ulanın közü məngü yub-yubunlaq içilib durudu. Əzəldən yumulmaydı. Bu, nurğun kiçik dostlarını qangırtıb qoyudu. Acaba kiçik biliklər əzəldən uxlamamdıqandı? Əməliyyətdə kiçik biliklər bizgi oxşaşlar hər günü uxlab aram ilişki muhtac. Bolmasa çarçab ruhsız bolub qalıdı. Lekin ula uxlaqanda gözünü yummaydı. Bu, hərgizmü ulanın oğurluqca uxlamaqalıqı əməz. Həqiqi məxbiyyətlik naiti addi bulub, biz insanla aslan küçüklə uxlağanda közümüzni yumuvalımız. Çünki qapaq közümüzni yipib, köz almamızni qoğdaydı. Lekin kiçik biliklərin közüdə əsla qapaq bulmaydı. Bu, xuddi tuğma qapaq kəyüəni bolmağan qoxşaydı. Məyli səgək oynasın, ya ki közünü yumub aram alsın, ulanın közü pəqət uçuq halətdə bulub, közünü yumub uxlayalmaydı. Ondaqda biz kiçik biliklərinin uxlavatqan ya ki uxlamaqallıqını qandaq pərqləndirimiz. Köpçülükə əbcil çarını itib yirək. Kiçik biliklər midir sidir qılmay, suda asta ləyləb yürgəndə ya ki idişinin tekigə ot çöplənin yenigi çaplışıb, bilik palaqtısı yenik təvrinib tənponluqını saqlıqanda, sırtqı dünyanın şəbisigi bolğan inkasdi astılıqan çax dəl ola xorək tartib uxlavatqan vaqt boludu. Onun üstüne kiçik biliklərinin gözünü içib uxluşumu özü de bağ boğan yaşaş ixtidari. Təbiyyətdiki dərya denizlada hər vaqt küşəndisigə uçurab keliş mümkün. Izcil gözünü içib durğanda ətrapdiki muhitni hər vaqt gözütüb durğuli. Xətər bolsala dərhal keçib getkili boludu. Bu, özünü qoğdaşının əbcil çarısı. Əslədə, kiçik biliklə uxlamaydı əməz, közünü yumuvalaydıysa mı, yumalmaydıgən əməz mı? Olanın kiçikini bədinigə zor, əqil parasət yoşurunqan. Sırlıq məkən? Köpçülük bugünkü ilim pənni omumlaşdırış bilimlərini ögün valdınla mı? Kilər qitim, kiçik biliklərini közətkəndə, onu xata düşünüb qanmanla.
1: Yer belgisi orundan öy setibiliş cəmiyyətinin şərfi. Bir xerişər nurğun pulğu yaraydıqan xalqıra çombazar yenirgi Tianshan rəstisi də 514 yürü şəşəmətlik turalğının paliyyət orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaqlıq temperaturluq su ızışkülü də azadı su ısınız. Bütün mənsirlik çiniqış üyü də tərlikidək çiniqsınız. Siyafət salı da dost bıraydarlarınızı kütü olsanız boludu. Tianshan'daki katlı cəmiyyətinin əşəmətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təvqulada 5-ci əvlad öylə bar. 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq qılıp işlətəliksiz. Paydınış nisbiti yuxarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon qılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüde Çombazar Öycay Çekişirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-0-16.

0: Stansımız xəbri. Hazır Abdonum rayonunun hər qaysı caylarıdakı pistə, yağaq qatarlıq özgəcə bağ, orman məhsullatlarından mol hosul eylənib, etiz başlarına aldıraş mol hosul mənzərisi barlıq gəldi. Bu məzgildə Qashqar vilayətidəki pistə pişib, üzüş məzgilgə kirdi. Koni şəhər nahiyəsində kün nuri yetərlik, keçə bilən kündüzdən temperatura pərqi çoğun buluş qatarlıq kelimat əvzəllikinin türkizidə, nahiyə boyuca 7300 mu yerdiki pistinin meyviləş nisbiti körünərlik açdı. Həm də danısı toq, süpti əla boldi. Dehqallar üzüş, postini soyuş, aptapqı seliş bilən aldıraş boldi. Poskam nahiyəsirki 260 mu yerdiki pistini üzüş mu umum yüzlük başlandı. İnçke pərviş qiliş nəticəsində bu bazıdan mol hosul ilindi. Pistilərinin rəngi, körkəm, təmi, yaxşı bolğaşqa bazarda alqışqı erişdi. Poskam nahiyəsidiki Runzi Yezi İgilik Kəsbi Tərəqqiyyat Çəklik Şirkti Setiş Bölümünün məsuli Mehrigül Əxət muxbırğa mındaqdırı. Bu yıl meyvelərini tunç qitim sırtqı sattıq. Hazır caylardaki sodiyerlər bilən paal udulleşib zakaz həmkarlıqı üstüdə kengişvatımız. Hazırki udulleşiş əhvaldım qarğanda umumi bazar istiqbali intayın yaxşı. Xotan vilayəti Keriya nahiyəsiriki 188 min modun artıq yerdiki yağaq yığveliş məzgiliyə kirdi. Keriya nahiyəsi bu yıl yağaqni yuyub, postini axlaş bir gəvdiləşdirilgən maşınada məşğulat qilishni zor küş bilən kengaytib, ən-ənvi usulda adam küçü arqılıq postini axlaşda vaqit, küç, Köp sərb buluş, meyvinin sırtqı qiyabdi, süpti, nacar buluş qatarlıq qiyin məsələlərini ünümlük həl qilib, yanaqdın mol xosul eliş, süpətni östürüb, ünümni aşırışqa küşlük hərkətləndirgüç küç qoşdi. Keriya nahiyəsi, oy toğraq yezisi, tallıq eriq kənti ahalısı adil mətturdi mundaqdırı. İlgiri yanaq postini qolda axlaydıq. Hazır bu maşını bolğandın keyin həm tez, həm pakız axlaydıqan bolduq. Bu yükümüzni zor dərəcədə yenikletdi. Aqsu vilayətidir ki, kunglundanmı yığıveliş setişinin avat pəsligi kirdi. Meyvelərinin yeni təmini ən zor dərəcədə saxlaş üçün Aqsu vilayətidir ki, yeni meyvelər üzüv elinğandın keyin soğuq zəncirlik toşuş şəklədə Çıngdu, Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hangzhou qatarlıq caylarğa toşuladı. Şincan Şünfin tez toşuş çəklik şirkti Aqsu şöbəsinin kəsib direktori Pu Lei mındaqdırı. 48 saat keçə 703-dək vaqt ünümünü işqa aşırdıq. Təxminən 110 min yeşik ətrafına kunglundan əvətdiq. Künigə otur hesab bilən 5 min yeşikdən 7 min yeşik keçə əvətuatımız. Bunu Muşayının axırıqca davamlaşdırışını mölçərlidiq.
1: Stansımız muxbiri Əyzadə Hazımbay xəbər qıldıq. 13-ci növbətlik Şincan özgəcə meyvə məhsulatları, Aqsu yərmənkisi və 3-ci növbətlik Olma mədəniyyət səyahət üzüş fəsli fəaliyyəti 9-cu ayının 23-cü gündən 10-cu ayının 7-ci günü keçə Onsu nahiyəsində ötküzülüdü. Bu növbətlik yərmənkə və meyvə üzüş fəaliyyəti Cungçu dövlət bayramılıq dəmiliş məzgilini öz içəyə alğan halda cəmi 15 gün davamlaşıdı. Bu qitim 446 körgəzmi oranı təhsis qılınğan bolub, körgəzmi kölümədə tarixdiki ən yuqarı səviyyə yartıldı. Yərmənkidə inçiki pişiqlanğan məsulatlar ayoni, qeyri maddi mədəniyyət mirasları, mədəniyyət icadiyyəti körgəzmisi, məzlik tağımlar bazar rayoni, teriqçilik mədəniyyətini sınaş rayonu qatarlıq 6 çoğun yadroluq funksiyalik rayonu təhsis qılındı. Aqsu vilayətlik yezigiliki yez idarisi partiya qrupisinin əzası idarının muavin başlıqı Çin Youming mındaq dedi. Bu növbətlik yərmənkini ilgirki 3 gündən 15 günü uzartıb, qeyri maddi mədəniyyət mirasları, mədəniyyət icadiyyət rayonu, teriqçilik mədəniyyətin sınaş rayonunu yenidini köpəytdiq. Açlıq pişiqlaş, əla sübətlik meyvə, köktat, paxta toqumçılıq, mədəniyyət, sayahəçilik qatarlıq, 4 çoğun kəsib topunun nəticələrini mərkəzlik namayan qılıb, bazar bivasitə körüstüş öyü, mol usul pəsli bulut süpüsta, mal tonuşturup setiş qatarlıq, bütün rayon boyuca bivasitə körüstüş pəsli paliyyətini yürüşləşdirib ötküzüb, tor və tor sırtıda həm türtükü bolub, istimalının hayati küçünü vurgıdımız. Egilnişçe Aqsu vilayetinin özgeç bağ ormançılıq kölümü 4 milyon 500 min moğı yetip, yıllık mesulat miktarı 3 milyon tonladan eşip,

0: kəsiblərinin önümünü aşırış, marka süpütini östürüş, dehqan çarvıçılarının kirimini köpəytişini işqa aşırıdı. Jingdong şirketinin yeni kala qoy göşi setiveliş, setiş məsuli Xuyda mundaqdırı. Tavar ölçümü turguzuş, soda asasını müstehkemleş, bazar asası gevdisi yetildiriş, ticaret yollarını kengaytiş ve rayon amvi markasını yetiştiriştin ibaret 5 basquç arqılıq Jingdong süpümüzde mezilik, temlik koy göşini memleketinin her qaysi caylarga satımız.
1: Әмде Автоном райондагы 16 шәһәрнең һава райдан мәгълүматын аңлатабыз. Беренче дава очык булып, кийин булытлыды. Температура 18-дан 28 Цельсия градусыгача. Алтай дава булытлык, температура 12-дан 27 Цельсия градусыгача. Чөчек дава булытлык булып, кийин өткүнче ямгыр ягыды. Температура 16-дан 29 Цельсия градусыгача. Гулжы дава булытлык булып, кийин эчилде. Температура 13-дан 30 Цельсия градусыгача. Bortalada hava bulutluq, temperatura 14-dən 28 Selsiya qradus qıca. Qarmayda hava bulutluq bulub, kiyin ötkinci yamğur yağıdı, temperatura 18-dən 29 Selsiya qradus qıca. Köytündə hava bulutluq, temperatura 13-dən 30 Selsiya qradus qıca. Şeyxənzidə hava bulutluq bulub, kiyin ötkinci yamğur yağıdı, temperatura 12-dən 29 Selsiya qradus qıca. Sanjida hava bulutluk bulup kiyin ötkinci yamğur yağıdı. Temperatura 17-dan 30 Selsiya gradus qıca. Qumul dava oçıq bulup kiyin bulutlandı. Temperatura 13-dan 29 Selsiya gradus qıca. Turpan dava bulutluk. Temperatura 24-dan 32 Selsiya gradus qıca. Kordu dava bulutluk. Temperatura 15-dan 28 Selsiya gradus qıca. Aqsuda otturhal yamğur yağıdı, temperatura 12-dan 19 Selsiya gradus qıca. Atışda hava bulutluq bulup kiyin eçilidi, temperatura 14-dan 22 Selsiya gradus qıca. Qashqarda hava bulutluq bulup kiyin eçilidi, temperatura 14-dan 24 Selsiya gradus qıca. Xotanda hava bulutluq bulup kiyin eçilidi, temperatura 15-dan 24 Selsiya gradus qıca. Birimçide hava oçuk bulup kiyin bulutlanıdı. Temperatura 18-dan 28 Selsiya gradus qıç bolıdı. Hörmetlik radyo anlıqçılar. Şinjan radyo televiziya stansısının Şinjan xəbərlər proqramısı boyunca anlatış verdik. Bu qıtımqı proqramımızın tərcümanları Mehray Osman, İlminur İsamıdın, Arzıgül Xalıq, Muhariri Gini Qadır, Muhammed Əvvəl, Məsul Muhariri Tursun Toxta Abdullah, Diktorları Patigül Məsum Bülən Həsəncan Savud. Şinjan radyo televiziya stansısının Şinjan xəbərlər proqramısını anlığınınla rəhmət. Sılışı din abonçıla terminalını çürürsünüz. Texmi köp sərxil məzmullardan xəbərdar bolalaysız.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان خوشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی کیلاب آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel naqşı muzikilleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mün dünyasıqa başlap barğıcı sənət səhnəsi programımız yana siz üçün xizmətdə boludu. Mən riyasatçı Hamidə Qayyum. Qadırlıq dostlar, əmdi köngül aramınlağı sunuduğunumuz yaxşılıq namlıq naqşa. Qinamsa bəhər alğaysılar.

0: kichik qadam tashilsaq, sog'lomlikda bir cho'ng qadam ilgirlaymiz. Kasalliklarning oldini olish sog'lomlikni ilgir surishning eng yaxshi yo'li. Tan sog'ligi zo'r boylik programmasida avtonom rayonlik sog'liq sog'lomlik komiteti bilan birlikda sog'lomlikni ilgir surish fanni umumlashtirish darsxonasi, fanni umumlashtirish sayyibsi ta'sis qilindi. Ilm fan bilimlarini umumlashtirib, ilm fan ruhini avj oldirib, ilmiy idea tarqitib, ilmiy usul tashabbus qilayli.
1: Avtonom rayonlik 6-chi xalq doktorxonasi bilan Beijing ko'krak kasalliklari doktorxonasi birlashib uyushtirgan 2026 yıllık öpkü sağlamlıqı Canlay Hərkiti Amavi Mənpəət boyuca 21 təkşürüş pəaliyyəti 9-cı ayının 7-ci günüdün 13-cü günü gecə ilib birlədi. 40 yaşdın 75 yaş qıcı bolğan daim turuşluq ahallarını, kökrək qısmını, radiyasiya mıqtarını tövəllətib CT-də həqsiz təkşürtüş boyuca 1500 həqsiz təkşürüş sani bilən təminləydi. Hem Beijing, Xinjiang iki caydaki mütəxəssislər nəx meydanda birlikdə həqsiz kesel görüşkə mas qədəmdə uğurlaşdırılıdı. Pəaliyyətdə diqqət öpkə raki və öpkə tiberkulyozunu dəsləbki məzgildə bayqaşqa mərkəzləşdirilgən bulub, əla sübətlik davalaş baylıqını həqiqi türdə amının işik aldığıca yetküzüş məqsəd qılınğan. Abdunum Rayluq 6-cı xalq doktorxanası Abdunum Rayluq tuberkulyoz kesilinin aldını eliş davalaş tədqiqat orni Abdunum Rayluq tuberkulyoz kesilini kliniklik davalaş mərkizi və süpət kontrol mərkizi bütün Şinjan boyuca tuberkulyoz kesilini davalaş qutquzuş texniki cəhətdən yardan beriş yöləş və süpətini kontrol qiliş vəzibisini üstüge alğan. Bu qitimqi amavi mənpəət boyuca 21 təkşürüşdə dəl Nəpəs sistemisi kesəliklərgə diagnoz qoyuş davala sahəsidiki çoğunqır cuğlanmısıqı taynıb, baldur 1-1 təkşürüş, baldur diagnoz qoyuş, baldur davalaş arqılıq ahallarının öpkü sağlamlıq səviyyəsini östürüş kitirişidu. 1-1 təkşürüş noxtisi Ürümçi şəhri Tianşa rayonu, Meyşin, Sarıyı, Ultraq rayonunun işki aldıda, Şinjan daşuyunun udulda bulub, 40 yaşdın 75 yaş qıçı bolğan 3 ay işçidə öpküsini CT-də təkşürtüb baxmağan daim turuşluq ahallar güyüzləngən. Yaman süpətlik ösmək ya ki öpkü tuberkulyozi dəb iniq diagnoz qoyulğan həm də davalınıvatqanlar. Yıqınqı 3 ay işçidə hamıldar buluşqa təyərli qılış planı barlar ya ki balı imitiş məzgildə turvatqan ya ki hamıldar bulğanlar. 18 yaşdan tövən quramığı yetməyənlər. Şundaqla, bir yıl içində CT-də təkşürtüş qılğan onun üstüge yaman sübətli körsətküş nəzərdən saqıt qılınğanlarının qatnışı təvsiyə qılınmaydı. Şərtki uyğun kilidğan ahallar hazırdan başlab, Şinjan Uyğur Abdunum Rayluq 6-cı xalq doktorxanası Veysin mülazimət numarığı diqqət qılıb, kesel körsətüş mülazimətidiki savma qılıb, ikkini 21 Təkşürüşni aldın kilişini çekip torda tızımlası buludu. Pəaliyyət məzgilədə bivasitə nəx meydanı berib, pidailar yardımlış becir bərsimi buludu. Vaqt tosıla axırlışıdı. Abdunum Rayluq 6-cı xalq doktorxanası Partiya Komitetinin şöcəsi, doktorxanının muavin başlıqı Vangang mundaq tonuşdurdu. 1-1 təkşürüşdə AI arqılıq dəsləbki 1-1 təkşürüş bilən mütəxəssislər 4 qitim təkşürüş birləşdirilgən əndizi qolunuladı. Bütün məmləkətdiki 500-dən artıq təsvir doktori torda sürət görüdü. Hər bir təsvir köp qitim qayta təkşürüşdən ötküzüldüğən bulub, otura iğir dərəcədiki nəticəgə danlıq mütəxəssislər və köp pən kollektibi kollektib diagnoz qoyub, toğırlıqıqa həqiqi kapalətlik qılıdı. Vangang mundaq dedi. Məsələ təkşürüb çıxılsa, doktorxana Beijing, Şinjan iki caydaki mütəxəssislə ömkini iz qoğlab təkşürüşkə uğurlaşdırdı. Yeşil yol açıdı. Yəni, hər bir ahalının sağlamlıq arxibini yaxşı durğuzub, diagnoz qoyuşdan tartıb, öyüqə berib, təkşürüşkəcə axırıqıcı başqırıdı.
0: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы. Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Абдуным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам

Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sayfamızda genci türdeki meyveler uzun ömür görüş genini aktiflaştırdı. Bu rastmo diye mezmunda sözler birimiz. Tianqing, Miju, Chouju, Shatangju, Limon, köz kırışı bilen genci türdeki meyveler köple pazarga selinudu. Yakında bir türlük tetkikatı baykılışca genci türdeki meyveler uzun ömür görüş genini aktiflaştırıp azalarının kıyırışını keçiktirdikin. Bir türlük tetkikatta tabi genci türdeki meyvelerde mevcut bulgan bir xil birikme çın pisunun Allah'ıda signal okunu aktiflaştırış arkalık cigarının kıyırışını keçiktirdiğalıqı içip berilgen. Tetkikatın baykılışca çın pisu kıyırış bile münasifetlik bulgan geninin ipadılınış özgürüşünü təxminən 23.19% əksigi qaytırıb, yaşanğalardaki cigarının molekula alahidlikini muvaffaqiyyətlik alda yaş halətki qaytırıb gəlgən. Bunundan ilgirki tədqiqatda limon, putauyu, çıngzı qatarlıq gəncü türdeki meyvlər və cüzü urqı bilən meyvə postada məvcud bolğan bir xil təbii birikmə, normilin qirişini keçikdürüşki yerdən berdi, deyilgən. Tämi tatlıq, eti yumşaq, gəncü türdeki meyvelerini köz və qıştiki çolpan deyişki buludu. O, yeşlik bulubla kalmay yana sağlamlıq cahatiki paydası nahayt köp. Birinci, əzim qılışqa yardan berdi. Gəncü türdeki meyvelerde yemeklik talası mol, bulub mu, cincü, üçeynin sağlamlıqını ilgiri sürüp, əzim qılışını yaxşılab, xolesterin səviyyəsini tövəllidudu. Onundan başqa oladikən. Tədqiqatçılarının bildirişçe, gəncü türdeki meyveler tərkibideki flavon və vitamin C, oksitlinişki karıştırış, arteriya qitiş və yallıqılınışını tizginləş, qantumur, çıngzı, gəncü, cüzə, limon qatarlıqlar bu cəmətinin əzaları hesablanıdı. Köp uçuraydıqan gəncü türdeki meyvelerinin uzuqlu qımeti qandaq pərqlanıdı. Birlikte düşünəyli. Cüzünün həmi yeri göhəri. Cüzünün öpkini nəmdəş, yütəlini toxtuş, bəlğanını boşduş və susuzluqını toxtuş rolu var. Eti, posti və yupırmıqını doğru qılış qıbılıdı. Gəncünün içki tərbidigi nipiz postida yeməklik talası və meyvi yelimi bar bulub, tərətini ravallaşdırıb, xolesterinini tövəllətudu. Cüzü posti quvvətini tənşəydu. Çınpi qurutub, təyərlanğan cüzü postini körüstədiğən bulub, Kuvvetini tanışab, belgamını boşduş, talını sağlamlaştırıp, iştahanı içiş, hazım kılış yaxşı bulmasını pəsaytış roluğa iyi. Öl cüzü posti ve çönpiyğa nisbətən etkanda, kurutup tayarlanğan çönpiyini işiltiş teximi tavsiye kılınıdı. Kurutulmağan öl cüzü postinin azraq zəhri buluşu mümkün. Uzaq müddət istimal kılış tavsiye kılınmaydı. Cüzü tomiri yipçisi sıkını qaytırdı. Cüzü tomiri belgamını boşdub, tomurlarını acıdı. Belgam duğu tomurlarını tosışkı münasifetlik bir aramlıqını tanşeş roluğu iyge. Süt bezi üsüp kalgan, balyatqın muskul ösmesi bar kişiler əhvalğa qarab istimal kılısı boludu. Lekin doğru bilen davalaşının ornığa dəstişke bulmaydı. Cüzü yopurmaqı cigarını rahatlendirdi. Cüzü yopurmaqının cigarını ravallaştırıp, yelini tanşeş rolu bar bulup, süt bezi üsüp kiliş qatarlıq cigarda yel durup kilişten kilip çıkan keselliklerini nahayti yaxşı pəsaytiş roluğa ige. İşki üştal, şamalda kurutulgan cüzü yopurmaqını ilip, çay içimliki kılıp içişki boludu. Çıngzıda mikro ilmitler köp.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya İstansısının sənət səhnisi proqramımızı boyu canlı çipədik. Yaxdırıb anlıqınınla rəhmət.

0: Bu Dostluq Fondi Cəmiyyətinin müavin rəisi Ərsin Ərcin söz qılıb, Şincanın ətraflıq uğurlaşdırğanlığı və qızğın kütüb alğanlığına rəhmət etdi. Köpçülük Jongo Şincandakı ekskursiya ziyarət təsiratını həm bəhərlədi. Şincanın kişilik hüquqını hörmətləş və kapalətləndiriş, iqtisad və cəmiyyətinin yuxarı sifətlik tərəqqiyatına türtkü boluş, xalqın bəxt saadətini sicil kücəytiş qatarlıq cəhətlərdə görsətkən tirişçanlığını toluq müəyyənləşdirdi. Şincanın terrorluğa qarışdırış, muqimliğini qoğdaş, ul əslihə quruluşu, özgəcə əvzəl kəsiblərini tərəqqi qıldırış, yuxarı səviyyəlik sırtqa eçib etiş qatarlıq cəhətlərdə qolğa kəltürgən mühim zor müvəffəqiyyətlərə yüksək baha bərdi. Jongo Şincanda cəmiyyət inaq, muqim ikən, iqtisad güllənib tərəqqi qıbdı. Xalq xatırcam yaşab, xuşal xoram işləvi tübdü. Bir qısım çətəl küşlərinin Jongo Şincan toğrısırki saxtı təşviqatının qılçə azası yox, paqıtqa xılap. Artıqçılığımızı cari qıldırıb, özümüz turuşluq xəlqara təşkilat və dövlət yerliklərinin Şincan bilən bolğan olmaşdırış, həmkarlıqını çoğunqırlaşdırışını ilgərə sürüb, kəsb tərəqiyyatı, əşya obroti, soda, mədəniyyət, sayahət, marib, davalış qatarlıq sahələrdə texmü köp həmkarlıq nəticələrini qolğa kəltürüşünü xalaymız, dedi. Şincanda körgən anğalları, his qılğanlarını aktivlik bilən sözləb, xalqara cəmiyyətini həqiqi, istiroluq, güzəl Jongo Şincanı düşünüş imkaniyyətigə iyi qılıdqalıqını bildirdi. Jongo hökumətinin Afrika işləri olaydı vəkili Liu Xianfa, autonom rayon rəhbərlərdən Wang Jianxin, Zhang Yingqun, Qadın Kəbin, Mərkəzi Komitet Birliksəb Bölümü, Mərkəzi Komitet Taşqı Olaqa Bölümü, Mərkəzi Komitet Taşqı İşlər İşxanızı və Diplomatiya Ministerliği, Məmləkətlik Taşqı Dostluq Cəmiyyətindəki münasibətlik yoldaşlar, dövlətimizki mütəxəssislər, alimlar vəkilləri, Avtonom rayonunun münasibətlik tarmaqlarındakı məsul yoldaşlar körüşüşə qatnaşdı.
1: Əmdi, 15-ci 5 ilini yaxşı başlab, yeni müsafədə cəsarət bilən olğı ilgirləyli səhibimiz boyəcə anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Cayla quruluş peytini çın tutub, yeni energiya və elektri toğri tür quruluşlarını tez alıqı sürüb, rayonun energiya tipini özgərtiş və elektri toğrunun dəridisini östürüşkə küş toplab quvvət qoşdu. Şincanın Xuadiyan Pichan Tartma Su Elektri Stansisi Dövlət Energiya İdarisinin 2021-ci ildən 2035-ci ilə qədər bolğan otura uzaq məzgillik su tartib energiya saqlaş tərəqqiyat yerik planıdakı nöqtəlik yolğu qoyulduğan tür. Növbətdə köp türlük açqışlıq quruluş tən elib verilməkdə. Tür direktoru Sui Ximing tonuşdurub mündaq dedi. Quruluş kollektivimiz geo qurulumu murakkab bo'lish, qurilış qilish sharoiti cheklimiga uchrash qatorliq masalalarni hal qilib, shamol o'tishtirish, qo'shimcha bexatarlik sungichi, tok va suv bilan ta'minlash qatorliq qurilishlarni tartibli qanot yaydirdik. Shamol o'tishtirish, qo'shimcha bexatarlik sungichini 560 metr Stansı kırdığın katnaş tonelini 370 metr kolap bulduk. 2027-ci ilə 6-cı ayıqca stansı asasi gəvdisdə kuruluş kılış şaraiti hazırlaymız. Şincan Xuadiyan Pichan Tartma Su Elektri Stansının generator umumi sığımı 1 milyon 400 min kilovat. Yılda 1 milyard 750 milyon kilovat saat tok çıxıralaydıqan kılıp layihələngən. 2032-ci ilə barlıq generator qrupisi torlaşdırılıb tok çıxırılıb. Şu çağda Turpan 10 milyon kilovat dərəcəlik yeni energiya bazısı bilən özara toluqlab, rayonun yeni energiyadan faydalanış iqtidarını yanımı östürüd. Taklimakan qumluqının janubi çetidiki Niya nahiyəsdə 1 milyon kilovatlıq yoruqluq volt arqılıq qum tizginləş türdü yaqında 101 yoruqluq volt taxtısı qrupisi torlaşdırılıb tok çıxırıldı. Yoruqluq volt taxtısı arqılıq tok çıxırış, taxta astıda qum turaqlaşdırış, taxta arlıqda ot çöp östürüş, tən stroluq ekologiyelik tizginləş əndisisi arqılıq, qumluqnın çetidə 9.8 kilometrlıq yeşil tosıq bərpa qılınıb, qum barxallarının köçüşü ünümlük tizginləndi. İkinci toxtan bölükünün baş injineri Zhuang Rongda mündaq dedi. Tunjeli elektr toriga 1 milyard 900 milyon kilovat saat tok yetkizalaymiz. Bu 580 ming tonna ölçemli kömürni tejigenge 1 milyon

0: yezisi Qallıq Eriq kenti ahalisi Adil Mətturdi mundaqdini. İlgiri yanaq postini qolda aqlaydıq. Hazır bu maşını bolğandan keyin həm tez həm pakız aqlaydıqan bolduq. Bu yükümüzni zor dərəcədə yenikletdi. Aqsu olaydırki kunglun dənmu yığveliş setişinin avat pəsligi kördi. Meyvelerinin yeni təmini ən zor dərəcədə saxlaş üçün Aqsu olaydırki yeni meyveler üzüv ilinğandan keyin soğuq zəncirlik toşuş şəklədə Çıngdu, Beijing, Şanghay, Guangzhou, Hangzhou qatarlıq caylarğa toşuladı. Şincan Şünfeng tez toşuş çəklik şirkti Aqsu şöbəsinin kəsib direktori Pu Lei mundaqdırı. 48 saat kiçe 703'dek vaqt ünümünü işe aşırdıq. Təxminən 110 min yeşik etrafına kunglundan əvətdiq. Künge otur hesab bilen 5 min yeşikten 7 min yeşik kiçe əvət vatımız. Bunu Muşay'nın ahırıca davamlaştırışını mölçerlidiq.
1: Stansımız muhbiri Eyzade Hazımbay xəbər qıdıdı. 13-ci növbətlik Şincan özgeçi meyve məsulatları, Aqsu yərmənkisi və 3-ci növbətlik Olma Mədəniyyət Sayahat Üzüş Pəsli Fəaliyyəti 9-ci ayının 23-ci gündən 10-ci ayının 7-ci günü geçən Onsu nahiyəsində ötküzülüdü. Bu növbətlik yərmənkə və meyve üzüş fəaliyyəti Cungçu Dövlət Bayramılıq Dəmiliş Məzgilini öz içəgə alğan halda cəmi 15 gün davamlaşıdı. Bu qitim 446 körgəzmə oranı təsis qılınğan bolub, körgəzmə kölümədə tarixdiki ən yuqarı səviyyə yartıldı. Yərmənkidə inçiki pişiqlanğan məsulatlar ayoni, qeyri maddi mədəniyyət mirasları, mədəniyyət icadiyyəti körgəzməsi, məzlik taamlar bazar rayonu, teriqçilik mədəniyyətini sınaş rayonu qatarlıq 6 çoğ yadroluq funksiyalik rayon təsis qılındı. Aqsu vilayətlik yezigiliki yezi idarisi partiya qrupisinin əzası idarının muavin başlıqı Çin Yoming mındaq dedi. Bu növbətlik yərmənkini ilgirki 3 gündən 15 günü uzartıb, qeyri maddi mədəniyyət mirasları, mədəniyyət icadiyyət rayonu, teriqçilik mədəniyyətin sınaş rayonunu yenidən köpəytdiq. Açlıq pişiqlaş, əla sifətlik meyvə, köktat, paxta toqumçuluq, mədəniyyət, sayahatçılıq qatarlıq, 4 çoğ kəsib topunun nəticələrini mərkəzlik namayan qılıb, bazar bevasitə göstəriş öyü, Mol usul pəsli bulut süpüsta, mal tonuşturup setiş qatarlıq, bütün rayon boyunca bevasitə göstəriş pəsli faaliyetini yürüşləşdirib ötküzüb, tor və tor sırtıda həm türtükü bolub istimalının hayati küçünü vurgıtımız. İgilinişçe Aqsu vilayetinin özgeçi bağ ormançılıq kölümü 4 milyon 500 min boğu yetip, yıllık məsulat miqtarı 3 milyon tonladan eşip, bağ ormançılıq kəsip kölümü Şincan boyunca birinci orunda turgan. Yermenki məzgilidə meyvi şayını bağlaş, oraş kaçılaş layihəsi müsabiqəsi, özgeçi yezigilik məsulatlarını işləb çıxırış setişini udullaşdırış faaliyyəti qatarlıq 14 türlük noxtuluq faaliyyət ötküzülədikən. Jiejiang ölkəsinin Şincanğı yardım biriş kumandanlıq ştabi, Xubi ölkəsinin Şincanğı yardım biriş xizməti aldın qısab kumandanlıq ştabi, Şincan sırtıdiki 100 setevli sodigirini nəx meydanda təksürüş, kengişib setevlişqi təşkilləydikən. Şunun bilən billə, 15 gün üzüldürmə bevasitə görüstüb, mal tonuşturub setişini qanat yaydırıdikən. Aqsu vilayətlik mədəniyyət təntərbiyə radio, televiziya və sayahat idarəsi partiya qrupsunun muavin şujisi idarə başlığı Əmdullah Yasin mundaq dedi. Bu qitimki meyve məsulatları yərmənkisini moyun pırsat bilib, bir türkim küzlük meyve üzüş, toğraqlıqını səyli qilish, tağ tənərkiti, qarmızını yiz qilish baş temirliq nadir liniyalarını pilallab yolga qo'yib, Yipak yo'lidagi qadimiy ko'san sirliq Aqsu madaniyat sayohat danliq markasini sijil julalandirmiz.
0: Endi mehr muhabbatga to'lgan Tianshan Shinjongga nishonliq yordam berish iznolari sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xavri. Liaoning ülkesinin Yinko şehri, dikkatini Çiho şehrinde xalq durmuşunu yaxşılaş, kəsiblər arqılıq kuvvet qoşuş, ul əslihələrinin dərəcəsini özdürüş qatarlıqlarına mərkəzləşdirib, Şincanğı yardan beriş seylinmesini sicil zoraytıb, yardan beriş yöləş tədbirlərini dəl cayda əməliyiləşdirib, Çiho'nun ixtisad cəmiyyətinin yuqarı sübbətlik tərəqiyyatıqa küç qoşdi. Yinkov şəhrinin 14-ci 5 yıl məzgilədə Şincanğa yardım berişki noxtılıq xəliq durmuşu quruluşu bolğan Şeyxu şəhri xəliqə qulaylıq mülazimət

0: mərkəzi türügə cəmi 50 milyon yuan məbləq zeylanıdı. Bu tür növətdə axırqı küçəş basqıcağı ikirdi. Tür işqi kirişdirilgəndən keyin, Şeyxo şəhrədə məmuri işlər mülazimət sistemisinin dərəcəsi umum yüzlük östürülüb, ticaret, soğudu muhiti əlalaşdırılıb, hər millət anısıqı nəb yetküzüş işqi aşırılıdı. Kuruluşni hötigə alğan orun, Şincan Altun Toğraq Binakarlıq Kuraşdırış Kuruluş Çəklik Şirkətinin tür direktori Yan Jianxin əhval tonuşdurub mundaqdırı. Hazır, hər qaysi elektr üskünələrini tənşəş, sınaş basqıçını asasi cəhətdən tamamlab, axırqi tazılaş basqıçıqa qədəm qoyduq. Xəliqə qolaylıq mülazimət mərkəzi işlətişki kirişdürülüşdən burun, təyyarlıq məzgili üçün vaqtni yetərlik uğurlaşdırdıq. Yenkov şəhri kəsiblər arqılıq qüvvət qoşuş cəhətdə 88 milyon yuandan artıq məbləq zeyilib, toluq sonma boyca yardan berib qurğan yeni yepək yolu tömür yol məxsus liniyası, Şeyxo taş yol tömür yol birləşmə transporti, içki sırtqi qısımını tutaşdırışdan ibarət əşya obrodi çoğun tomırını tutaşdırdı. Tömür yol məxsus liniyası yük meydanıda Sanji Vusayvənin kömürü lıq besilgan kömür toşuş məxsus poizi meydanğa sılıq kirdi. Bu liniyada 3600 tonnadan artıq işlənməyən taş kömür yerim kündüla Şeyxo şəhrədəki sıxlıq elektr istansısığa yetkizilidi. İli Tarbağatay qatarlıq caylardan kəltürülgən 15000 tonna qonaq yeşiklərgə qaçılınıb, Sichuan bazırğa bivasta yetkizilüş aldıdı turmaqda. Şeyxo şəhərlik quruqluq porti köp şəkillik ulanma transport çəklik şirkətinin işləb çıxırış yürüşdürüş direktori Wu Ping muxbirğa bu bekət nuqtının Şincan, Congo, Avropa, Otur Asiya növətçi poizi sıxımısı boyuca bekitilgən muqim liniyaya kirgüzülgərliki. Bu liniyada mallarını Otur Asiyadaki 5 dövlət, həm də Avropadaki hər qaysi dövlətlərgə bivasta yetküzgülü boludğalıqını eytib mundaqdırın. Sxemi boyuca bekitilgən muqim növətçi poiz bekiti bolğaçqa, Iraqdaki başqa bekətlərdən sırtqa yolğı selişimizdən hacit qalmıdı. Bunada bütün toşuş musabisi qısqartılğaçqa, xeridarlarının tənərxi tecilib qaldı. Yenkov şəhri 5 yıldan buyan cəmi 260 milyon yuan Şincanğa yardan beriş məbləğa acırıdıb, məmuri işlər mülazimədi, şəhər asasi quruluşu, əşya obrodi kəsbi, asasi qatlam bazası, yeza kəndlərini gülləndiriş, ixtisaslıqlar boyuca almaşdırış qatarlıq köp sahəni öz içigə alğan Şincanğa nuqtalıq yardan beriş türüdən 27-ni dəl cayda yolğa qoydu. Bu, Şeyxonun tərəqqiyatırki kəmtüklüklərini hər tərəbləmə toluqlab, xəliq turmişi asasını puxtılıdı. Şincanğa yardan bir vatqan qadır, Şeyxo Şəhərlik Tərəqqiyat və Islahat Komitetinin muavin müdiri Li Wen Xan mundaqdırı. Keyinki qədəmdə bu il yenə Şincanğa yardan beridğan 11 türünün tezdən əməl ilişkiyə sicil türtkü olub, Şincanğa yardan beriş məbləğini xəliq turmişi sahəsiyə texmu yaxşı mayillaşdırıb, Şeyxonun tərəqqiyatıqı küç qoşub, hər millət amısını nəbki erişdürümüz.
1: Stansımız xəbri. Bu il yenidən təsis qılınğan Şincan Sanayət Kəsbi Texniki Daşvəsi Turpan Məktəb rayonu 9-cı ayının 7-ci günü 2026-cı illik yeni oquqçularını kütüb aldı. Bunun bilən Turpan şəhərdə toluq kurs məktəbləri yox bolışda qalətini buzub taşlaş işqi açdı. Tizimğa aldırış meydanında Мәмлекетнің әрқайсы жайлардан келген еңі оқығычылар келгісігі болған арзуыны көңілігі пікіп, арқы-арқыдың мәктәпке кірді. Мәктәп іші де тізімігі алдырышқы етекләш, үйіктақ тошуш, сиясеттің мәсіліет беріш қатарлық мұлазымет пункетілер тәсіз қылынып, еңі оқығычыларыны бір пункет шәкілді мәктәпке кіріш мұлазыметі білен тәмірледі. Yeni oquqçularını kütübiliş pida ilə mülazimət ətirti, yeni oquqçularını tizimiltiş, yataqı orulışış qatarlıq rəsmiyyətlərini tamamlaş cəriyanıqa bir-gibir yetəkçilik qaldı. Altay şəhərdən gəlgən 2026-cı illiqnin yeni oquqçısı Marmar Muradbek məktəb muhitini ağzı-ağzıq təqmək maqtabmandaq dedi. Yeni oquqçılar tizimi qaldırğanda pida ilə və oquqçılar naid qızğınkən, Zizçil biz üçün mülazimət qıldı, yataq 4 kişilikken. Yataqda hava tənsügeç, koridorda işçidigan su maşinisi, avtomatik kralgu, çaç kurutuş bar ikən, şəraiti naiti yaxşı ikən. Şincan Sanayət Kəsbi Texniki Daşvəsi bu yıl Maarif Ministerliqinin təsdiqləşi bilən təsis qılınır.

0: алынған өкімет башқұрыштығы толық құрыс қатылымыдығы кәсіпе техники даш өсі болып, әсілдігі Шинжан енік санаат кәсіпе техники шөйені, Шинжан санаат кәсіпе техники шөйенің асас қылып, беріктіріп дәрейдісі өстіріліп тәшкілденген. Дашының баш мәктеп районы өрімкі шәріге, Тұрпан мәктеп районы Тұрпан шәрінің 90 нахиясығы жайлашқан. Шинжан санаат кәсіпе техники дашөсі Тұрпан мәктеп районыда тұнжы түркімді тәсіз қылынған 7 кәсіп Тұрпан шәрінің қытсады, жидымайы тәрәқият ихтиячы вә әвзәл кәсіплерінің орынлаштырылышы ғызыч маслашқан болып, сода пүчір техникісі қатарлық ноқтолық сахәләні өз ішчеге алды. Хөбейден келген 2026 жылықның ең оқығычысы Ваң Каң Шүй мұндақ деді. Илгірла Шинжанның мәзілік тағамлары гүзел мәнзірісіге толымы тәлпін әттім. Шинжан яқшы жай, бұ ерге келіп, али мектепті оқып, арзу үйімні қандыралайдыған болдым.
1: Станцымыз хәвірі. Шинжан, Алтай, Джиңдоң бірінші нөвәтлік қой көші мәсулатлары байрымы еқында Алтай вилаятлік тәнтәрбия сарайыда өткізілді. Bu Altay qoyidin ibarat dövlətinin coğrafiyalik bəlgi məhsulatının məmləkət boyca torda setiliş yollarını kengaytib, baxımçılarının kirimini köpəytib, beyişiqa küç qoşudu. Faaliyet meydanıda dehqançılıq, çarvıçılıq məhsulatları körgəzim rayonu közünü qamaşdırıb, qoy göşini tetiş, bahalaş rayonu qaynam taşqıllıqqa çömüb, göşinin məzilik edi, ətrafqa taralgan idi. Jiangdong guruhi Altaydagi yerlik boshlamchi korxonalar bilan naq maydonda makkallashish hamkorlik kelishimi imzoladi. Altay Kami dehqonchilik chorvachilik taraqqiyot cheklik mas'uliyat shirkatining bosh direktori Li Chao muxbirga mundoq dedi. Ilgari a'lo sifatlik yez egilik qo'shimcha mahsulotlarimiz rayon cheklimizga uchrag'ishqa sirtqi setish yo'llari cheklik edi. Jiangdong supsining kuchlik iqim miqdori pishib yetilgan suvuq zanjirsiman ashyo obrotiga tayanib, Altay qo'yi mahsulotlarimizni butun mamlakatdagi minglagan, o'n minglagan oilalarga bevosita yetkazyapmiz. Keyingi qadamda mahsulot sifatini kontrol qilish, manbasini surishtirish xizmatini yaxshi ishlab, Altay qo'yi go'shining asli ta'mini butun mamlakatdagi iste'molchilarga namoyon qilib, shu joydagi baxmichilarning o'rtaq taraqqiy qilishiga turtki bo'lamiz. Bu qitimki qoy göşi məhsulatları bayrami əməliyyat paaliyyatının rəsmi başlanışıqa əgişib, Jiangdong supsi mas qədəmdə Altay qoyi göşi məhsulatları tor paaliyyati məxsus rayonu təsis qilib, torda setiş yollarını ravallaşdırıb, bütün məmlikətdiki istimal bazarını tutaşdırıb, Altay çarvıçılıqının ölçəmlişiş, markilişiş, rəqəmlişikə qarab tip özgərtişigə küç qoşub, kəsiblərinin önümünü aşırış, marka süpitini östürüş, dehqan çarvıçılarının kirli, mini köpəyitişini işqa aşırıdı. Jiangdong şirkətinin yeni kala qoy göşi setiveliş setiş məsuli Xuyda mundaqdırı. Tavar ölçümü turğuzuş, soda asasını müstəhkəmləş, bazar asası gəvdisi yetildiriş, ticaret yollarını kengaytış və rayon amıvi markasını yetiştirişdən ibarət 5 basquç arqılıq Jiangdong supimizda mezilik, təmlik qoy göşini məmlikətinin hər qaysi caylarğa satımız.
0: Әмдә автоном райондагы 16 шәһәрнең авар айдын мәгълүмат аңлатабыз. Беренче дава очык булып, кийин булытлыкта температура 18дан 28 Цельсия градус кыча. Алтай дава булытлык температура 12дан 27 Цельсия градус кыча. Чөчәк дава булытлык булып, кийин өткүнче ямгыр ягыды. Температура 16дан 29 Цельсия градус кыча. Гылҗы дава булытлык булып, кийин эчелде. Температура 13дан 30 Цельсия градус кыча. Bortalada hava bulutluq, temperatura 14-dən 28 Selsiya qradus qıca. Qarmayda hava bulutluq bulub, kiyin ötkinci yamğur yağıdı, temperatura 18-dən 29 Selsiya qradus qıca. Kuytunda hava bulutluq, temperatura 13-dən 30 Selsiya qradus qıca. Şeyxanzda hava bulutluq bulub, kiyin ötkinci yamğur yağıdı, temperatura 12-dən 29 Selsiya qradus qıca. Санжида хава булутлык булып, кийин өткүнчү ямгыр ягыды. Температура 17дан 30 Цельсия градус кыча. Кумылда хава очук булып, кийин булутланды. Температура 13дан 29 Цельсия градус кыча. Турпанда хава булутлук, температура 24дан 32 Цельсия градус кыча. Кордада хава булутлук, температура 15дан 28 Цельсия градус кыча. Aqsu'da otturhal yağmur yağdı. Temperatura 12'den 19 Selsiya gradus qıça. Atışta hava bulutlu bulup keyin echildi. Temperatura 14'den 22 Selsiya gradus qıça.

0: Qağlıq nahiyəsidə yanaq umumi husulunun 32 min tonluq yetişi, məhsulat qiymətinin 400 milyon yuandan eşi mülcərləngən bulub, yanaq qağlıq nahiyəsidəki dehqanlarının kirimini aşırışıdiki mühim törük kəsibkə aylandı. Nurğun bağvan bu yıllıq yanaq setiviliş bahasının bulturqıdın səl özkənliki, şu səbəbdən yanaq östürüş şəncinin teximi tolub taşqalıqını bildirdi.
1: Bu yılın aldıngı 8 ayda Şinjan Qarasu portu arqılıq import eksport qılınğan tavar avtomobil 18 minga yaqinlaşıp çigaradan kirgen çıqqanlar 40 min adam qaydından eşip bu turqı oxşaş mezgildekidin ayrım halda 20% ki yaqın aşdı. Bir ayda import eksport qılınğan tavar avtomobil 3700 netçigi yetip iki türlük sanlıq məlumatı birdek tarixdiki yeng yuqur səviyyə yartıldı. Qarasu porti Jungo bilen Tacikistan'ın birden bir kuluqluq portu bolup, Qashqar vilayeti Taşqorğan Tacik Apunun nayasının gərbi şimalığı caylaşkan. Portki çigradın çıxış yolu da tamujinin ötüş vaxtı her günün 1 saatten 1-20 saat keçe. Çigradın kiriş yolu da tamujinin ötüş vaxtı her günü təxminen 2 saat uzartılıp, Abdumumulla kelgen haman təkşürüş asası cahitin işe aşırılıp, təkşürüşünü kütüş vaxtı ünümlük kıskartıldı. Tamujinin ötküzüş ünümü umumi cahitin zor derecede östürüldü. Şinjan çigara təkşürüş tarmaqları Tacikistan çigara təkşürüş tarmaqları bilen bolğan alaqılışış, həmkarlışışını təşəbbüskarlıq bilen küçəyitib, portki birleşmi təkşürüş orunları bilen birleş pərkətlinib, kəsblərini cipslaşdırışdiki tosuq nuxtlarını ravallaşdırdı. Çigara halkıqan soğuda sıcıl calınıb, rayon ixtisari tərəqqiyatıqa yeni hayati küç qoşdu. 9 ayının 4-cü günü Xotan Ali Aviasiya liniyəsində tunçı qıtımlıq ayrıplan muvaffaqiyyətlik uçdu. Bu, Xotan'də eçilgən Şizanğa barıdığan tunçı aviasiya liniyəsi. Şangpong aviasiyasının 8-9994-cü qıtımlıq növbətçi ayrıplanı Ali Künşa aerodromudun Xotan Küngan aerodromuğa yetib gelişi, ürümçi Ali aviasiya liniyasının resmi tutaştırılgalıqının gerek biridir. Bu aviasiya liniyası da her seyşembe, peyşembe, şenbe külleri uçuş vazifesi icra kılınıp, Ürümçi, Xotan, Ali'den ibaret 3 ay tutaştırılıp, vakit boşluk aralığı zor derecede kıskartılıp, sayahatçilere Koyulun Ali egizlik sayahatının boşluk koridoru içip verildi. Mülazimet süpüti cahette, ixtisat bölümçüsüdeki yolucular yukarı bolğanda 20 kilogram kelidigan, haksız toşqı havalı kılış yük taq normasının bəhrimən boludu. Növbetçi ayrıplan bütün musafide tamak bilen təminleydi. Bu aviasiya liniyası ticaretki kiriştirilgenden kin, Xotan Küngan aerodromudaki aviasiya liniyasının umumi sani 36-ga, bardığan şehir 34-ga köpeydi.
2: İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitliğini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: Bir qeyriş yarmı köpülge yaraydıgan ürümçe Longchang kutsirike Tianshan birincinin murluq turalğısı təbiyyatı boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl. Versan sarayının mənzirsidin örnek ilinğan. Tianshan birincinin murluq turalğısirike otdır hal egiz qabətli binalarda əmm ayılının güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assığınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy seydüleş köğününüzdik rəkişdir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Xinjiang Yuehao öy-jay çəkiş şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazat numarı 2024-650-102-00-125 Yer belgisi orundan öy seydüleş cəmiyyətinin şərti. Bir xeyriş yer nurğun pulğı yaraydıgan xalqara çoğun bazar yenirgi Tianshan rəstisidə 514 yürü şəşəmətlik turalğının paliyyat orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturlıq su üzüşkülüdə azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çiniqş üydə tərlikdə çiniqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütüv alsanız bulunur. Tianshan'daki katlı cəmiyyətinin həşəmətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təvqulada 5-ci əvlad öylə bə. 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq qılıp işildəliksiz. Paydınış nisbiti yuqarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Xinjiang Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekiş Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-016
1: Uzaq tarixi ige Cunhua mədəniyyəti əvlad bu əvlad davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qalib dünyamızı ozuqlandırıb kəlməkdə.
2: Cunhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarğa baş əymək, teximu çolalınıb, rangdar yögümə rəsim kəbi, mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
1: Ən-ənivi ür-adət çonqur yıldız tartıb, ravajlınıb, Əvlad mı əvlad davamlaşıb, rəngdar yipək kəbi milyonluğan Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
3: Vətən, mənim ailəm.

0: Yarqın ism. Hürmetli radio anglıqçılar, bu sahifimizde Mori nahiyasidiki Qazaq milleti kəşfçiliginin varisi Seker Qusan bilen tanışımız. O oqutqıcı emas, lekin 2800-dən artıq dehqan çarovçunun qalbidagi beş yardımçısı. O loban emas, lekin bir tal yığını bir yip bilen yıllık məhsulat qiymeti neçe milyon yenge yetidigan kəşfçilik karxanasını bərpa qıldı. Onun ismi Seker Qusan. Sanji oblasti Mori nahiyasidagi Qazaq milleti kəşfçilik hünər sənəti gayri maddi mərniyet mirasının vəkillik varisi.
1: Kəşfçilik Seker Qusan'nın balılık əslimisi. Kiçik vaxtıda momusu onunğa kəşfçilikni öyrətgəndə kəşfçilik sizning keyingi pul tepish hünəriniz bolup qaladı. Öğünüşünü davamlaştırın deydi. 1990 yılı 16 yaşlıq Seker Qusan puxta kəşfçilik asasığı tayınıp Mori nahiyalik yun toqumçılıq zavutuğa imtihan berip ötüp kəşfçi boldu. 2000 yılı Seker Qusan 200 min yuan pulunu elip yurdi Mori nahiyasiga qaytıp şu jaydiki ayallarga kəşfçilikni öğretti hem de məhsulat satıp aldı. Seker Qusan mundaq dedi. Bir adam beyisa, beyğan hesaplanmaydı. Yurtumdaki acısınlarını ortak beyitdiş, benim arzuyum. Seker Qusan kəsbi maharet tərbiyeliş mektibi içip, kısqığına bir neçi yılda kəşfçilik, aşbazlik, piçiş, qatarlıq, kəsbi texniki ixtisaslıqlarının 300-dən köprəkini yetiştirdi.
0: İgilik tikləş yolu ancı oğuşluq bulmadı. Dəslapta Seker Qusan özü toy kılganda anısı bilen momisi onunı bergen kızmeli rəxtidin cilidki kesip, cilidkige nəpis nəqişlərini kəştiləb, çaruçlarının öylərgi kırıp təvsiyə qılıp satdı. Bir cilidkinin 700 yen pul tapqan Seker Qusan yol dışı bilen hər günü bu pullanı çıxırıp xuşallıqının bir qanç qetim sanaydı. Keyin Seker Qusan işlep çıkırış kölümünü kengaytış üçün yol dışı bilen üyünü seti vetip Altay vilayetinin Köktokay nahiyası da zavut kurup her millet ayarlarını yetekleb millik heşti məhsulatlarını tikdi. 2017 yılı Seker Qusan yurti Cusandı kentide Qazaq milletinin kolda yasalgan en-envi tabii yeşil sopun pişiklaş bazısı kurup arxiv turguzup kartı becerilgen 23 namrat doposunu kobul kılıp işe orlaştırıp kişi 5 yıllık kırımını 20 milyonga yetküzdi. Gene nahiyedeki 8 gezi bazarda pişiklaş noktasını köpeytip tesis kılıp, 1400'ün artık dehkan çarovçinin yakın etrafta işe oruluşuş pırıstı bilen temmeldi. Kent ahalisi Sadık tesirlenip bundak dedi. Qusan hayatımdaki yölençküm, çoğunla ve balılanın halinin haber algaç öyümünün etrafıda da işlep kırım kılalaydı kalıqımını oylapma bakmağın edim. Hazır turmuşumuz yakşı bulup geldi.
1: Seker Qusan yenglik yaratışını əzəldən toxtub qoymadı. O, Qazaq milletinin kəşfçilik yenli usulü bilen Suzhou kəşfçisini yuğurup, Mori xaslıqığı ige kəşfçi əsərlərini yaratıp, toğraqlıqdan ilham elib, kəşfçi məhsulatlarını ailədə əməli işildiştirdin, mədəniyyət icadiyyət məhsulatı türgə qarab tərəqqi qıldırdı. O yana kollektivni yetekləb Qazaqlarının qədimki usulda qolda işlengen sopullarının sırtqı şəkli, pırıqı qatarlıq cahətlerde dərəcəsini östürüp özgərtib bazar ihtiyacı maslaştırdı. Bugünkü gündə şirket Mori nahiyası Qazaq milleti kəşfçilik mədəniyyət kəsb bağıtısıqma kallaşdı. Şirketinin zamanvi kəşfçi işləb çıxırış liniyasıdan 5-i bar. Yılda 30 mingdan artıq məhsulat işləb çıxırıp, məhsulatlarını Özbekistan, Türkiyə qatarlıq dövlətlərgə satıdı. Milli kəşfçilik məxsus temilik tərbiyələş kursudan 58 karar içip 240 kəşfçilik tayancısını tərbiyələdi. Nahiya boyunca 6 mingdan artıq hər millet ayal kəşfçilikini kəsib qılıb, mutlaq köpüncisi dövlət kəsbi maharətini bahalaş mərkəzi tarqatqan guvahnamigə erişdi.
0: Bir yenni bir yip bilen beş yolu tapdı. Bir niyet bir maksatta milletle iştifaklıqı hissiyatını yetküzdi. Seker Qusan 20 neç yıl çığın durup bir tal yenginin kançılığın kişinin ümidini tutaştıralaydı kalıqını, bir yipnin kançılığın ıllıqlıqını yetküzeleydi kalıqını ispatladı.
2: İh, anı vətən, Siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitliğini oyuqatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programımızını anlaşılanı karşı alımız.
0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdi Abdunum rayonundaki 16 şəhərinin hava raydı məlumatı anlatımız. Ürümçidə hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 18-28 Selsiyə qaradı xüsusiyyə, 4-5 bal şəmal çıxıdı. Altayda hava bulutluq, temperatura 12-27 Selsiyə qaradı xüsusiyyə. Çöçəkdə hava bulut bulub, keyin ötkinci yağmur yağıdı. Temperatura 16-29 Selsiyə qaradı xüsusiyyə. Qulcuda hava bulutluq bulub, keyin eçilidi. Temperatura 13-30 Selsiyə qaradı xüsusiyyə. Bortlada hava bulutluq, temperatura 14-28 Selsiyə qaradı xüsusiyyə. Qaramayda hava bulutluq bulub, keyin ötkinci yağmur yağıdı. Temperatura 18-29 Selsiyə qaradı xüsusiyyə. Küytündə hava bulutluq, temperatura 13-30 Selsiyə qaradı xüsusiyyə. Şixənzidə hava bulutluq bulub, keyin ötkinci yağmur yağıdı. Temperatura 12-29 Selsiyə qaradı xüsusiyyə. Sancıda hava bulutluq bulub, keyin ötkinci yağmur yağıdı. Temperatura 17-30 Selsiyə qaradı xüsusiyyə. Qumulda hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 13-29 Selsiyə qaradı xüsusiyyə. Turpanda hava bulutluq, temperatura 24-32 Selsiyə qaradı xüsusiyyə. Korluda hava bulutluq, temperatura 15-28 Selsiyə qaradı xüsusiyyə. Aqsuda otdur hal yağmur yağıb, keyin ötkinci yağmur yağıdı. Temperatura 12-19 Selsiyə qaradı xüsusiyyə. Atışda hava bulutluq bulub, keyin eçilidi. Temperatura 14-22 Selsiyə qaradı xüsusiyyə. Qəşqərdə hava bulutluq bulub, keyin eçilidi. Temperatura 14-24 Selsiyə qaradı xüsusiyyə. Xotanda hava bulutluq bulub, keyin eçilidi. Temperatura 15-24 Selsiyə qaradı xüsusiyyə. Ürümçidə hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 18-28 Selsiyə qaradı xüsusiyyə bolidi. 4-5 bal şamal çıxıdı.

Ürbe Tek Radyo Anlıq uçulan Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Aylan Programı Spocanı Tişbəduq Yaxdırıb Anlıqının Lağı Rəhmət. Sılı Şötin Abonucular Terminalını Düşürsənlə Teximi Köp Məzmullardın Xəbərdar Bolalay Silə.

0: Yer belgisi orundan öy setiliş cemetnin şerti. Bir xeyir şer nurgun pulğa yaraydığan xalqara çoğ bazar yenirge Tianshan rastisida 514 yürü şaşamatlik turalğının faaliyet orundan kölümi 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturlıq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çiniqış üyde tərligidek çiniqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız bulundu. Tianshan'daki katlı cemetnin əşamatlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təvqulada 5-ci əvlad öyle bar. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işildi əleysiz. Paydanış nisbiti yukarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkinin yeni öyne aldın setiş icazet numarı 2026-650-102-3-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10 tabiatga bo'ysunib 10 milliondan ortiq mablag' sinni barpo qilingan oliy darajalik bog'baronlik mahal Versan sarayining manzarasidan o'rnak olingan. Tianshan 1-chi nomorliq turolg'usiriki o'tir hol egiz qavatli binolarda hamma oilaning kunligi 270 gradusli oilani ko'rish doirasi bor. Derizingizni ochsangizlar Tianshan bog' o'rmon manzarasini ko'ra olasiz. Hamma odam intildigan Esil o'tiroq rayonidan uy sotib olish ko'nglingizga kerak ishdir. Qiziq liniya telefon nomeri 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Xinjiang Yuehao uy-joy chekish shirkatining yangi uyni oldin sotish ijozat nomeri 2024-650-102-00-125
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskertdi.
2: Tamaqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanayli. Tamaqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olayli.
1: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
2: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
3: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalagushning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rəngdarlaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç-quvvət ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanadı.
0: Əmdə anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya stansının bir vasıta anlatılıdığan tən sağlıqı zor baylıq proqramısı.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin oldını eyliş, sağlamlıqnı ilgir sürüşnen en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqnı ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının Tən sağlamlığı zor baylıq proqramını dinləyişinizi qarşılayırıq. Mən riyasətçi Rasiya Zərtəli. Proqramımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqısı Sulushi Ting abunəçilər terminalında masqadamda anlatılıdı, həm də hər vaqt qayda anlıqlı buludu. Radio dinləyici dostlar, bu qədimki proqramımızda mündəq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti qatarlıqlar nahiyə dərəcəlik doktorxanalarga nişanlıq yardım veriş yöləşni küçəytdi degen xəbərlər diqqətinizdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgə yetkizəyli səhifəmizdə 3 yaşdan tövən buvaqlar, balalar zadı şəkərlik yeməklikni yesi bulamdı bulmamdı degen məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə nəmə üçün köktaz setivilib qayıtıp kəlgəndən kiyin aldı bilən mal setiviliş xaldısıdiki nərslərini ilib havalandırmız digən məzmun deyqtınlardı buludu. Radio anlıqıcılar, əmdə deyqtınla proqramımızın təbsili məzmunlardı bulsun.